Sveti mučenik Andrej Stratilat beše oficir tribun u rimskoj vojsci u vreme cara Maksimijana, po rođenju iz Sirije i sa službom u Siriji. Kada Persijanci ugroziše vojskom rimskoj carevini, to Andrej bi poverena vojska u borbi protiv neprijatelja. Tom prilikom Andrej bi proizveden za vojvodu Stratilata. Potajni hrišćanin, mada još nekršten, Andrej se pouzda u Boga živoga i od mnoštva vojnika odabra samo najbolje i pođe u boj. Pred bitku on reče vojnicima svojim da ako budu svi prizvali u pomoć jedinog, istinitog Boga, Hrista Gospoda, neprijatelji će se njihovi kao prah raspršati ispred njih. I zaista, svi vojnici oduševljeni i Andrejom i njegovom verom prizvaše u pomoć Hrista i učiniše juriš. Persijska vojska bi satrvena potpuno. Kada se pobedonosni Andrej vrati u Antiohiju, neki zavidljivci ga optužiše kao hrišćanina i carski namesnik pozva ga na sud. Andrej otvoreno izjavi svoju nepokolebljivu veru u Hrista. Posle ljutih muka, namesnik baci Andreja u tamnicu i pisa caru Rim. Znajući ugled Andreje u narodu i u vojsci, car naredi namesniku da pusti Andreja u slobodu, no da vreba drugu priliku i drugi razlog, a ne veru, te da ga ubije. Kroz Božje otkrovenje Andrej saznade za tu naredbu carevu, pa uzevši sobom svoje verne vojnike, 2593 na broju, ode s njima u Tars Kilikijski i tu se svi krstiše od Petra episkopa. Gonjen i tu od carskih vlasti, Andrej se s družinom svojom povuče daleko u planinu Jermensku Tavros. Tu u jednom klancu, kada oni behu na molitvi, stiže ih vojska rimska i sve do jednoga poseče. Niko se od njih nije hteo ni braniti, no svi behu željni mučeničke smrti za Hrista. Na tom mestu, gde se izli potokom krv mučenička, izbi ključ lekovite vode koja isceljivaše od svake bolesti. Petar episkop dođe potajno sa svojim ljudima i čestno sahrani tela mučenika na tom istom mestu. Postradaše svi čestno i uvenčani vencima besmrtne slave, preseliše se u carstvo Hrista Boga našega. Prepodobni Teofan, rođen u Janjini kao mladić, ostavi sve i ode u Svetu Goru, gde se zamonaši u obitelji Dohijarskoj. U postu, molitvi, bdenju i lišenju sebe od svega nepotrebnoga, beše ugled svima monasima. Zbog toga vremenom bi izabran za igumana, no docnije zbog neke nesuglasice s monasima, on napusti Svetu Goru i sa svojim sestrićem dođe u Veriju Makedonsku, gde osnova jedan manastir u čast Presvete Bogorodice. Kada taj manastir procveta duhovnim životom, on ostavi svog sestrića da upravlja njima, a on ode u Naus, gde osnova drugi manastir u čast Svetih Arhangela. Skončao mirno u 15. stoljeću. Njegove čudotvorne mošti i sada leže u Nausu i projavljuju veliku silu Božju. Sveti mučenici Timotej, Agapije i Tekla postradali za Hrista u vreme opakog cara Dioklecijana. Timotej na ognju sažežen, a Agapije i Tekla bačeni pred zverove.

prirodina pesma sred Tavrijskih gora, ječala bez ljudska glasna odgovora, dok jednoga dana gora se zatrese, neka nova jeka kroz nju se pronese, pa ustavi gora svoju večnu jeku, te da čuje novu što neču u veku. Tu bi konac hrabre Andrijine družine, tu vukovi klahu jaganjce nevine. Andrej carstvo rimsko od Persa sačuva, a sad vojska rimska na Andreju gruva. S 2002. Andrej zemlji kleče, drugovima svojim blagi savet reče, sad je čas prijatan, sad je dan spasenja, sa životom zemnim našeg razlučenja. Na kolena smerno pred Boga kleknimo i za mnoga dobra toplo zahvalimo, a najviše, braćo, za smrt mučeničku, bez gneva i vike, na ruku krvničku. Tako Andrej reče. Na kolena paše, 2000 ljudi moliti se staše. Gonitelja ljutih mačevi sevahu, horovi angela nad gorom blistahu. Na nebu se rajska otvarahu vrata za Andriju svetog, slavnog stratilata, i njegovu vojsku što vragu odoli, i za svoga Hrista česnu krvcu proli.

Rasuđivanje. Kad nas nevine snađe neka iznenatna beda, ne treba odmah da jadikujemo, nego da gledamo u tome promisao Boži, koji kroz tu bedu nešto novo i korisno za nas stroji. Božestvenom Teofanu, igumanu Dohijarskom, jednog dana dođe iznenadna vest da su Turci uhvatili sina njegove sestre, poturčili ga i odveli u Carigrad. Teofan odmah ode u Carigrad i uspe s pomoći Božijom da nađe svoga sestrića i da ga tajno izvede iz Carigrada i dovede u svoj manastir u Svetu Goru. Tu ga on ponovo vrati u veru hrišćansku, a potom i za monaši. No, bratija stanu roptati na svog igumana i na njegovog sestrića iz straha od Turaka, jer se bojahu da Turci ne doznadu, te da ne dođu i ne razore manastir. Ne znajući šta drugo da radi, sveti Teofan uze svog sestrića i udalji se s njim tajno ne samo iz Dohijara, nego i iz Svete Gore i dođe u Veriju. Docnija delatnost Teofanova u Veriji i u Nausu pokazala je koliko je ona beda bila korisna za crkvu. Ono što Teofan nikad ne bi uspeo da učini u Svetoj Gori, učinio je na ovim drugim mestima u koja je izbegao od one bede. Naime, osnovao je dva nova manastira u kojima se vremenom spasavalo mnoštvo inoka i nalazilo uteh u sebi bezbroj ljudi. Još uz to i mošti njegove svete usred naroda hrišćanskoga postale su istočnik iseljenja na utvrđenje vere u mnogih nevernih i malovernih. Tako Bog premudru ustrojava sudbe ljudske kroz iznenadne bede koje se ljudima trenutno čine da idu na njihovu konačnu propast. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesni promisao Božji u životu Davidovom i to kako duh Božji udalji se od Saula zbog greha Saulova, kako zli duh napadaše Saula te on tražaše jednog guslara harfistu da ga razonodi, kako sluge careve nađoše baš Davida i dovedoše caru da ga sa harfom blaži.

Beseda o sili gospodnjoj i nemoći idolskoj. Gle, gospod sedeći na oblaku laku, doći će u Misir. I zatrešće se od njega idoli misirski. Bežeći od cara Iroda, faraona Jerusalimskog, gospod je došao u Misir. Ne računa se pravi Izrael po mestu, nego po duhu i delima. U vreme rođenja gospoda već je zlo carovalo u Jerusalimu nego nekad u faraonskom Misiru, kao što često biva da kad verni otpadnu od vere, postaju gori od nevernih, koji nikad ne poznaše pravu veru. I tako, Misir u ono vreme beše blaže i gostoprimnije mesto za spasitelja sveta od Jerusalima. Sravni reči prorokove sa rečima koji angel u snu reče pravednom Josifu. Ustani, uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Misir. I odmah ćeš se uveriti da se Isaijine reči ni nekoga drugog ne mogu odneti do na Hrista gospoda. Još više ćeš se utvrditi u tome kad čuješ i drugog proroka koji govori: iz Misira dozvah sina svojega. Šta označava oblak, lak, na kome će gospod doći u Misir? Označava telo gospoda u koje će on obući božanstvo svoje. Jer je telo čovečje kao zgusnut oblak u kome duša stanuje. To je dakle proročko viđenje vaplaćenog gospoda. Neki tumači misle da oblak lako označava i prečistu Bogomater koja je dugim postom i molitvom i drugim podvizima učinila telo svoje lakim kao oblak. Naročito je lak bio taj oblak telo Bogorodičino zbog odsustva strasti koje obremenjuju ljudska tela. O gospode sve milostivi, koji želiš spasenja svima ljudima i ne gledaš ko je Jevrejin, ko li Misirac, spasi i pomiluj nas, jer se u tvoje ime uzdamo neprestano. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, 1. septembar po novom kalendaru, slavimo svetog mučenika Andreja Stratilata. On je rođen u Siriji, predvodio je u vreme cara Maksimijana rimsku vojsku u borbi protiv Persijanaca i tada je dobio čin vojvode Stratilata. Potajni hrišćanin izabra samo najbolje vojnike i reče im da ako svi prizovu u pomoć jednog boga, pobedit će. Tako i bi, ali ga zavidljivci optužiše da je hrišćanin. Carski namesnik ga stavi na muke i baci u tamnicu, ali mu car, znajući Andrejevu ugodu narodu naredi da ga pusti i da vreba drugu priliku da ga ubije. Saznavši za to, vojvoda Andrej uze svoje verne vojnike, njih 2593, i ode u Tarski Likijski, gde ih episkop Petar sve krsti. Potom su se sklonili u jermensku planinu Tavros, gde se svi, kao bezazleni jaganjci, predadoše rimskoj vojci na zaklanje. A pored svetog mučenika Andreja Stratilata slavimo i prepodobnog Teofana, ali i svete mučenike Timoteja, Agapiju i Teklu. Ove sedmice svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. U nedelju smo proslavili 13. nedelju po duhovima, već u petak smo proslavili i Veliku Gospojinu, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, pa ćemo i danas imati prilike da čujemo kako su obeleženi 13. nedelja po duhovima, odnosno Velika Gospojina u našoj eparhiji. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas sunčano i toplo vreme do 30 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 21 stepen. Danas je 1. septembar, počinje i nova školska godina. Sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovano Vitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Marka začelo 17. četvrta glava od 24. do 34. stiha. I govoraše im, pamtite što čujete, kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti i dometnuti.

0: će se vama koji slušate. Jer ko ima, daće mu se, a koji nema, uzet će mu se i ono što ima. I govoraše im, tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci seme u zemlju. I spava i ustaje noću i danju i seme niče i raste da oni ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najpre travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri rod, odmah pošalje srp jer nasta žetva. I govoraše, sa čime ćemo uporediti carstvo Božije ili u kakvoj ćemo ga priči iskazati? Ono je kao zrno gorušično, manje je od svih semena na zemlji, koje kad se poseje u zemlju, uzraste i bude veće od svega povrća i pusti grane velike da mogu u njegovom hladu i ptice nebeske boraviti. I takvim mnogim pričama kazivaše im reč koliko mogahu slušati, a bez priče ne govoraše im ni reči, a učenicima nasamo tumačaše sve. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Priča o postepenom rastu pšenice i semena u odnosu na svakog čoveka simbolizuje postepeni rast skrivenog čoveka srca, blagodaću Božijom posejanog i čuvanog, a u odnosu na čovečanstvo, postepeni rast tijela crkve ili zajednice spasavanih u Gospodu Isusu Hristu na način koji je On ustanovio. Tom pričom se daje odgovor na pitanje zbog čega ni do našeg vremena hrišćanstvo nije postalo sveobuhvatno. Seme koje čovjek baci na zemlju klija i raste samo po sebi, bez njegovog znanja, dok on spava i ustaje. Položivši na zemlji seme božanstvenog života, i Gospod ostavlja slobodu da se po sebi razrasta, počinivši ga njegovom prirodnom toku događaja i ne vršeći nasilje nad njim. On ga samo čuva, pomažući mu u nekim slučajevima i dajući mu opšte usmerenje. Uzrok tome je u slobodi čoveka. Gospod traži da mu se sam čovjek počini i čeka priklanjanje njegove slobode. Zbog toga se delo i odužilo. Kad bi sve zavisilo samo od volje Božije, već odavno bi svi bili hrišćani. Druga misao. Telo crkve koje je u izgradnji gradi se na nebu. Sa zemlje međutim pritiče materijal koji se također oblikuje nebeskim delateljima. Reč dolazi sa neba na zemlju i privlači one koji je hoće. Oni koji je prihvate i slede joj, kao sirovi materijal dolaze u radionicu Božiju u crkvu i tu se prerađuju po obrascima koji su sa neba dati. Po izlasku iz ovoga života, prerađeni prelaze na nebo i ulaze u zdanje Božije svako na odgovarajuće mesto. I tako bez prekida. Prema tome, delo Božije nije u zastoju. Sveopšta raširenost hrišćanstva i nije neophodan uslov za njega. Zdanje Božije se gradi nevidljivo.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika Andreja Stratilata. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, je služio i u 13. nedelju po duhovima 30. avgusta svetu liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđeljsku priču o zlim vinogradarima, preosvećeni vladika poručio sabranima da budu dobri vinogradari i da kroz pokajanje i dobra dela budu u zajedništvu sa Bogom. Da spoznamo Boga i zavolimo ga svim srcem, da ne steknemo grehovnu naviku, podvukao je valjevski arhijerej, kome se služivalo više valjevskih sveštenoslužitelja u spojanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanja Urošević. U nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija posle pročitanog evanđelja, besedio je arhijerejski namesnik Posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagove spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Na kraju besede otac Aleksandar je istakao da se punoća tog života u Hristu ostvaruje kroz sveto pričešće, kroz primanje tela i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista. Nedelja 13. po duhovima obeležena liturgijskim sabranjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načastvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje više sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Otac Dušan je i besedio. Istakao je da čovek iskrivljuje i menja realnost kao što to čine i zli vinogradari iz evanđelske priče. Kao što je vinograd ograđen, tako postoji i ograda oko istine, odnosno između svetlosti i tame, podvukao je otac Dušan, dodavši da kad čovek menja tu granicu, prisvaja ono što mu ne pripada, ne može da očekuje ništa dobro. Bog neće da ponižava, već da otrezni čoveka, rekao je besednik, poučivši sabrane vernike da onaj ko razara crkvu Božiju, njega će razoriti Bog. Nije dovoljno da imamo pravila ponašanja, već i plodove vere, zaključio je otac Dušan. Vikarni episkop Novobrdski Larion služio je sa sveštenstvom, đakonima, pojcima i vernim narodom svetu liturgiju u nedelju 13. po duhovima 30. avgusta u hramu Svetog Save na Vračaru. U besedi po pročitanom evanđelju vladika istakao da kroz zajedništvo i sabornost svi delimo iskustvo trijumfa Hristove ljubavi, dodajući da često ljubav kao pojam pogrešno razumemo i eksploatišemo. Nakon liturgijskog sabranja u kripti Svetosavskog hrama održan je skup veroučitelja arhijepiskop Beogradsko-Karlovačke. Vladika je istakao da je za ostvarenje zajedničkih ciljeva neophodna dobra komunikacija i saradnja. Odgovornost veroučitelja je mnogo veća nego što mnogi mogu i da pretpostave. Zato što vi niste samo predavači, vi ste apostoli crkve Božije u školi, rekao je episkop Ilarion. Posle besede episkopa Ilariona usledilo je predavanje doktora Ranka Rajovića, autora NTC sistema podrške razvoju deteta. Uvaženi i uvek rado slušan profesor je u evanđeljskom duhu postakao prisutne da budu kao deca, da otvorenog srca i uma podučavaju i uče u ljubavi i radosti. Povodom 500. godišnjice Mohačke bitke, mitropolit Budimski Lukijan služio je 29. avgusta u Sabornoj crkvi u Sent Andreji pomen Pavlu Bakiću, potonjem srpskom despotu, srpskim velikašima i ratnicima koji su učestvovali u Mohačkoj bici, kao i svim hrišćanskim vojnicima postradali na Mohačkom polju. U vojsci ugarskog kralja Lajoša II. Pored Mađara i pripadnika drugih hrišćanskih naroda učestvovali su i Srbi, koji su branili veru i hrišćansku Evropu. Povodom obeležavanja ovog značajnog jubileja, mitropolit Lukijan je uputio i posebno pismo predsedniku i članovima Mađarske katoličke biskupske konferencije, čiji arhijereji u Mohaču učestvuju u centralnom crkvenom delu državnog i crkvenog programa obeležavanja 500. godišnjice bitke. U pismu je njegovo visoko preosveštenstvo ukazao i na duboku istorijsku povezanost srpskog i mađarskog naroda. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u Beogradu posle letnje pauze počinje nova sezona duhovno-kulturnih događaja. U četvrtak 3. septembra u 19 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Tajne i laži. Posle projekcije razgovor o filmu vodiće profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

odnosno večnu nameru Božiju koju je imao pri stvaranju, da svet, blagodaću Svetog Duha, uđe u zajednicu sa Bogom.

0: Stvaranje čoveka po ikoni Božjoj. Stvaranjem čoveka u šesti dan završava se Božji plan o stvaranju sveta. Bog je stvorio čoveka na kraju da bi u njemu ujedinio celokupnu tvorevinu. Stvorio ga je kao jedino slovesno i slobodno biće i učinio ga je sponom između sebe i sveta. Bog je namenio čoveku da gospodari nad svim bićima i dao mu je vlast da podari ime svemu stvorenom. Budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. Učenje o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nalazimo na samom početku Biblije u rečima koje Bog izgovara: da načinimo čovjeka po obličju svojemu. Budući da je po učenju apostola Pavla Sin Božji ikona Boga nevidivog, stvaranje čoveka po ikoni Božjoj je u stvari stvaranje po ikoni koja je Hristos. Iako se Logosova pločuje posle stvaranja prvog čoveka, on je prvo lik po kome je Bog stvorio Adama, pošto je prvorođeni prije svake tvari. Biblijsko učenje o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nije uvek pravilno shvatano. Postoje mnoga tumačenja ovog izraza koja ne slede biblijsko kazivanje duhu, već samo u slovu.
1: Radio Istočnik.

0: može Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, u liturgijskoj besedi u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu povodom praznika ikone Presvete Bogorodice Stradalne poručio.
1: Svako je dobio neki dar, ne da bi se njime ponosio i preuznosio i, da kažemo konkretno, gordio u odnosu na druge, jer ima lepši, bolji ili veći dar. Sama reč dar pokazuje da je to dobijeno, da je to neko dao, neko darivao. Dakle, ne postoji ništa, ne postoji ni jedan dar koji imamo, a da ga nismo dobili. Sve je izraz ljubavi Božije i sve je njegov dar.
0: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio liturgiju paraklicu nerukotvorenog obraza Isusa Hrista u kompleksu Istočnik pri kazneno-popravnom zavodu Kula u Istočnoj Iliđi povodom hramovne slave. Po završetku liturgije Mitropolit Hrizostom osveštao je slavsko koljivo i prelomio slavski kolač. Mitropolit Sremski Vasilije služio je večernje bogosluženje sa petohlebnicom i parastu za žrtvama velikogospojinske racije sprovedene u Šidu 1942. godine. Posle parastusa prigodnom besedom prisutnima se obratio docent Nikola Lukić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz pratnju hora Sveti Andrej Prvozvani iz Batajnice. Posle večernjeg bogosluženja, mitropolit se obratio vernom narodu, poučavajući ga o značaju molitvenog sećanja i molitve za postradale žrtve velikogospojinske racije, u kojoj je stradao i naš znameniti slikar Sava Šumanović. Na sam dan praznika Velike Gospojine u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Šidu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Sremski Vasilije. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan služio liturgiju povodom tradicionalnog Velikogospojinskog crkveno-narodnog sabora u manastiru Bezdin. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi, dok je u nastavku priređen kulturno-umetnički program. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije služio liturgiju u Cetinskom manastiru u sasluženje episkopa Gedeona iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije i Dioklijskog Pajsija. Na kraju liturgije mitropolit Ionikije istakao da danas Ukrajinska pravoslavna crkva sa mitropolitom Onufrijem na čelu svedoči Evanđelje Božije. Oni su sada na Golgoti Hristovoj raspeti. Njihov narod i na jednoj i na drugoj strani nema teže muke i veće nesreće za duhovne pastire nego da gleda kako se jedan te isti narod među

0: sobom ubija i istrebljuje. Mi smo se molili i na ovoj svetoj službi za mir sveg sveta, uvek se molimo da Gospod ispošlje svoju milost i da se nađu ljudi razumni, trezveni u ovome svetu, koji će poraditi na miru, da se što pre uspostavi taj mnogo i svima nama potrebni mir. Mitropolit Vranjski Pahomije služio liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu. U besedi mitropolit Pahomije je okupljenom vernom narodu besedio pročitanom evanđelju, poučavajući ih hrišćanskoj ljubavi. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju u Svetouspenskom hramu u Ratarima kod Smederevske Palanke. Tom prilikom mitropolit je osveštao novu palionicu sveća pri hramu. U liturgijskoj besedi mitropolit Šumadijski se obratio vernom narodu rekavši:
1: Mi dugujemo blagodarnost svakom čovjeku i svakoj tvari na zemlji, ali to je nesravnjivo manje od one blagodarnosti koje u stvari dugujemo Bogu i bližnjima. Ljudi nam ne mogu sve dati. Ljudi nam mnogo što šta daju. Ali bar i to što nam ljudi daju. I na to treba da budemo blagodarni, dragi. Domaći ko svoje dete postavi na ovo mesto, ovoga u ovome, za ovo, ovoga za ovo. I ako je taj to dete svesno tog dara što je dobio od oca svoga, on će da, što kaže naš narod, i nogama i rukama, da rabi, rabi, unapredio i da bi opravdao to što je bilo.
0: Mitropolit Braničevski Ignatije izvršio je čin osvećenja crkve Svete Trojice u Vodnju, nakon čega je služio svetu liturgiju. U besedi mitropolit Ignatije istakao je značaj zajednice i svete liturgije kao mesta spajanja neba i zemlje, pozvaši meštane da ovaj hram bude njihova druga kuća i mesto stalnog obnavljanja vere i ljubavi. Na kraju liturgije arhijepiskop je u znak priznanja i blagodarnosti uručio arhijerijske gramate zaslužnim meštanima koji su svojim trudom, nesebičnim zalaganjem i prilozima pomogli zgradnju svetinje, nakon čega je usledio kulturno-umetnički program. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio liturgiju povodom 100 godina od osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici. Mitropolit Fotije izrazio veliku duhovnu radost zbog saborovanja velikog broja vernika koji su došli sa raznih strana da proslave ovaj značajan praznik. On je naglasio da je za Gračaničku parohiju veoma važno da u narednom periodu izgradi sakralnu salu, Svetosavski dom, gde bi se narod i sveštenstvo okupljali nakon bogosluženja. U znak priznanja za revnosno pastirsko služenje, mitropolit Fotije nadležnog sveštenika, oca Darija Miletića, unapredio čin protonamesnika. Takođe, arhijerijskim gramatama zahvalnosti odlikovani su istaknuti parohijani za nesebičnu podršku i pomoć aktivnostima pri ovom svetom hramu. Mitropolit Mileševski Atanasije služio liturgiju u hramu Vaznesenja Hristovog u manastiru Mileševi, u molitvenom prisustvu umirovljenog episkopa Mileševskog Filareta. U besedi mitropolit Atanasije kazao da nas apostol Pavle poziva i kaže da stojimo čvrsto u veri, a to je vera naša, ne bilo koja. Nije vera u praznoću neku, nego u Hrista pobeditelja. Mitropolit Nemački Grigorije služio liturgiju u hramu Svetog kneza Lazara u Kaselu. Tom prilikom mitropolit Grigorije izvršio je malo svećenje Svetolazarevskog hrama. Mitropolit Timočki Ilarion služio liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Knjaževcu. Obraćajući se sabranima, mitropolit Ilarion zablagodario je ocu Zahari na svemu što je svojim trudom učinio. U nastavku besede mitropolit je posjetio da su kroto, smirenje i vrlina istinski pokazatelji da li je čovek u istini i blagoslovu Božijem. Mitropolit Niški Arsenije služio liturgiju u sabornom hramu Silaska Svetog Duha na apostole u Nišu. Nakon velikog vhoda, vladika Niški je u čin prezvitera rukopoložio đakona Dušana Ranđelovića, dok je po kanonu Evharistije rukopoložio Marka Prtiju u sveštano-đakonski čin. Episkop švajcarski Andrej služio liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Cirihu. Obraćajući se sabranima, vladika Andrej govorio o smislu hrišćanskog života kao neprestanog uzrastanja u veri, ljubavi i poverenju u Boga. Vladika je istakao da vera nije samo prihvatanje određenih istina, već živi odnos čoveka sa Hristom, koji se projavljuje u svakodnevnom životu, u odnosu prema bližnjima, u praštanju, milosrđu i spremnosti na žrtvu. Episkop Valjevski Isihije služio liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Poučavajući verni narod, vladika Isihije kazao:
2: Plod njene utrobe kao grožđe i vino, kao plod vinogradara, nije samo čovek, već savršeni čovek i savršeni Bog, Gospod Isus Hristos. I to treba zaista da znamo i uvek da ponavljamo sebi i da uvek živimo sa ciljem da spoznamo njega i da ga zavolimo svim srcem, da ne bi slučajno kliznuli u neki dublji greh, jer uvek ćemo se spoticati u grehe, ali da nikad ne ostanemo u njima i da ne steknemo grehovnu naviku koja nas udaljuje od Hrista i na kraju avaj čini bogoubicama. Neka nas Gospod toga sačuva i molitve Presvete Bogorodice i da svi živimo u toj istinskoj radosti i ljubavi u Hristu Isusu. Amin.
0: U manastiru Srpski Kovin, najstarijoj srpskoj svetinji u Mađarskoj, svečano je proslavljen praznik Uspenja Presvete Bogorodice, Velika Gospojina, hramovna slava ove drevne obitelji. Centralna proslava održana je 28. avgusta svetom arhijerijskom liturgijom koju je služio mitropolit Budimski Lukijan. Nakon liturgije osvešteni su slavski darovi povodom manastirskog hrama. U kulturno-umetničkom delu programa nastupilo je kulturno-umetničko društvo Mladost iz Subotice, koje je spletom narodnih igara upotpunio praznično okupljanje. Međunarodna izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa Kulturnog centra Kaleidoskop, koji podržava UNESCO, bit će održana od 1. do 16. septembra u galeriji Kolarčeve zadužbine. Postavka okuplja 124 ikone i 103 autora iz 18 zemalja. Svečano otvaranje izložbe Svetlost Logosa bit će održano 1. septembra u 19 časova u galeriji zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Izložba se priređuje sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i predstavlja prvi veliki javni segment dvogodišnjeg projekta Svetlost Logosa, digitalno umrežavanje, obrazovanje i inkluzija za održivi razvoj savremene sakralne umetnosti. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đura Jakšića broj 4 posle letnje pauze počinje nova sezona duhovno-kulturnih događaja. U četvrtak 3. septembra u 19 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Tajne i laži. Posle projekcije razgovor o filmu vodiće profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Vreme u Beogradu okolini je sunčano i toplo sa temperaturom do 30 stepeni. Ostanite dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
3: Radio Istočnik.

spasenja. Danas Evanđelje kaže da Gospod Isus Hristos dolazi u njihovu kuću. Marta kao vredna i dobra domaćica odmah trči, sprema, brine se da sve u kući bude dobro, da ručak bude spremljen. Ona je slika svih nas u ovom trenutku kada smo potpuno preplavljeni ovozemaljskim poslovima. Nasuprot nje, sa druge strane, njena sestra Marija sedela je kod nogu Isusu i ona potpuno zaboravlja na kuhinju i na sve brige ovoga sveta, utišava svoje srce i upija svaku svetu reč koju izgovara Spasitelj. Marta se tada ljudski, ono što kažu ljudi, zabrinula i kaže: Gospode, zar ne mariš što me sestra moja ostavila samu da služim? Reci joj da mi pomogne. A šta je Gospod naš Isus Hristos odgovara njoj u tom trenutku? Njegove reči treba da urežemo svi u svoja srca. On joj kaže: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Marija je dobri deo izabrala koji se neće oduzeti od nje. Ovim Gospod nama svima poručuje da li on kudi onaj Martin trud. Ne, nikako. Svaki pošten rad je blagosloven rad pred Bogom, ali Gospod blago pominje sve nas da ne smemo nikada da dozvolimo da nas zemaljske brige progutaju, zarobe, da nas zaslepe. Post i sveto pričešće su nas upravo učili da budemo kao Marija, da ukrotimo svoju svakodnevnu trku za poslovima, za računima, da nađemo vremena i malo i za besmrtno, za svoju besmrtnu dušu. Sve ovo zemaljsko oko čega se mučimo će proći, a jedino šta će ostati, ostaće reč Božja i naša duša time ostaje u večnosti. Presveta Bogorodica u svom životu na savršen način je spojila u današnjem evanđelju i Martu i Mariju. Ona je bila i smirena i vredna domaćica, ali pre svega bila je ona koja je sedela kod nogu Gospodnje, koja je slušala reč Božju, pijala i čuvala u svom čistom srcu. Zato nju koja je rodila Boga Logosa, mi istinski u pesmama Bogorodicu veličamo. Kada danas razmišljamo o njenom presvetom životu, mi vidimo kako nas Sveta Crkva kroz čitavu godinu vodi, kroz njene praznike, kao kroz neki zlatni lanac koji nas spaja ovdje zemlju, spaja sa nebom. Sve počinje u proleće na blagovesti, kada joj arhanđelo Gavrilo donosi vest da će roditi Sina Božijeg, a ona smireno odgovara: evo sluškinje Gospodnje. Dalje, preko praznika Vavedenja, pratili smo njen ulazak u Jerusalimski hram, gdje se pripremala za ovu tajnu. Danas na Veliku Gospojinu slavimo i kraj njenoga zemaljskoga puta, njeno slavno uspenje i odlazak u večnost. Ali ona nas ni tamo nije ostavila same, zato jesen kada dođu hladni dani, mi slavimo i pokrov Presvete Bogorodice, slavimo i rođenje Malu Gospojinu. Tada se posjećamo kako je ona raširila svoj presvetli plašt iznad glave vernog naroda. Tim pokrovom ona i danas pokriva sve nas, naše porodice i našu decu, štiteći nas od svake bolesti i od svake nevolje. I zato, draga braće i sestre, današnji ovaj praznik zaokružujemo njen zemaljski put, ali krug naše ljubavi prema njoj ovdje danas se ne zatvara. Mi već sada

4. glava od 24. do 34. stiha. I govoraše im, pamtite što čujete, kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti i dometnuće se vama koji slušate. Jer ko ima, daće mu se, a koji nema, uzeće mu se i ono što ima. I govoraše im, tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci seme u zemlju. I spava i ustaje noću i danju i seme niče i raste da oni ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najpre travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri rod, odmah pošalje srp jer nasta žetva. I govoraše, sa čime ćemo uporediti carstvo Božije ili u kakvoj ćemo ga priči iskazati? Ono je kao zrno gorušično, manje je od svih semena na zemlji, koje kad se poseje u zemlju, uzraste i bude veće od svega povrća i pusti grane velike da mogu u njegovom hladu i ptice nebeske boraviti. I takvim mnogim pričama kazivaše im reč koliko mogahu slušati, a bez priče ne govoraše im ni reči, a učenicima nasamo tumačaše sve. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Priča o postepenom rastu pšenice i semena u odnosu na svakog čoveka simbolizuje postepeni rast skrivenog čoveka srca, blagodaću Božijom posejanog i čuvanog, a u odnosu na čovečanstvo, postepeni rast tijela crkve ili zajednice spasavanih u Gospodu Isusu Hristu na način koji je On ustanovio. Tom pričom se daje odgovor na pitanje zbog čega ni do našeg vremena hrišćanstvo nije postalo sveobuhvatno. Seme koje čovjek baci na zemlju klija i raste samo po sebi, bez njegovog znanja, dok on spava i ustaje. Položivši na zemlji seme božanstvenog života, i Gospod ostavlja slobodu da se po sebi razrasta, počinivši ga njegovom prirodnom toku događaja i ne vršeći nasilje nad njim. On ga samo čuva, pomažući mu u nekim slučajevima i dajući mu opšte usmerenje. Uzrok tome je u slobodi čoveka. Gospod traži da mu se sam čovek počini i čeka priklanjanje njegove slobode. Zbog toga se delo i odužilo. Kad bi sve zavisilo samo od volje Božije, već odavno bi svi bili hrišćani. Druga misao. Telo crkve koje je u izgradnji gradi se na nebu. Sa zemlje, međutim, pritiče materijal, koji se također oblikuje nebeskim delateljima. Reč dolazi sa neba na zemlju i privlači one koji je hoće. Oni koji je prihvate i slede joj, kao sirovi materijal dolaze u radionicu Božiju u crkvu i tu se prerađuju po obrascima koji su sa neba dati. Po izlasku iz ovoga života, prerađeni prelaze na nebo i ulaze u zdanje Božije, svako na odgovarajuće mesto. I tako bez prekida. Prema tome, delo Božije nije u zastoju. Sve opšta raširenost hrišćanstva i nije neophodan uslov za njega. Zdanje Božije se gradi nevidljivo. Istočni.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. U pitanju je tekst pismo istinskog oca svojoj duhovnoj deci koje potpisuje Sveti Vasilije, episkop Kinešme. U pitanju je knjiga Razgovori o Evanđelju po Marku. Zahvaljujem Bogu svome svaki put kada vas se setim, svakda u svakoj molitvi svojoj za sve vas. Moleći se sa radošću, uveren u ovo da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti ga do dana dolaska Isusa Hrista. Kao što i treba da mislim na sve vas, jer vas imam u srcu svome, u okovima svojim, u odbrani i utvrđenju Evanđelja. Sve vas kao pričasnike u blagodati mojoj. Svedočim da vas sve volim ljubavlju Isusa Hrista i molim se da vaša ljubav još više i više raste u znanju i svakom rasuđivanju da biste iskusili šta je odlično i bili čisti i besprekorni do dana Hristovog. Puni plodova pravednosti koji dolaze kroz Isusa Hrista na slavu i hvalu Božiju. Teški dani se nadvijaju, oblaci se skupljaju, dolaze iskušenja kada će svako od nas morati da pokaže snagu svog poverenja, snagu svoje ljubavi prema Bogu i snagu svoje vere u Gospoda našeg Isusa Hrista. Klevete, laž, prekori, osude, dosada, očajanje, iskušenja sveta, sve će vas sresti. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, ali pošto niste od sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zato vas svet mrzi. O, kad bi samo svako od nas mogao čvrsto da izdrži u ovim danima iskušenja i suda. Kakva će mi radost biti znati da ova iskušenja služe jačanju i pročišćenju, a ne padu i otpadništvu. Nemam veće radosti nego da čujem da moja deca hode u istini. Molim vas i preklinjem vas svom snagom ljubavi svoje. Zato, braćo, stojite čvrsto i držite predanja kojima ste naučeni, bilo rečju ili poslanicom našom. Ovo je moja radost, budite slični, imajte istu ljubav, budite jednog duha i jednog uma. Ništa ne činite iz sobstvene želje ili izumišljenosti, nego u smirenju neka svaki smatra drugog višim od svoga. Podnosite jedni druge i opraštajte jedni drugima, ako ko ima pritužbu na koga kao što je Hristos oprostio vama, tako i vi. Ugodajte se dakle na Boga kao ljubljena deca i živite u ljubavi kao što je Hristos zavoleo nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na miris blagouhanja. A blud ili kakva nečistota ili pohlepa neka se i ne pominje među vama kao što priliči svetima. Samo neka vaši životi budu dostojni Evanđelja Hristovog, da bih, bilo da dođem i vidim vas, bilo da sam odsutan, čuo za vas da stojite čvrsto u jednom duhu, jednodušno se boreći za veru Evanđelja i da se ni u čemu ne bojite protivnika. To je za njih znak pogibelji, a za nas spasenja. A ovo je od Boga. Pazite se posebno lažnih pastira i lažnih učitelja koji vam dolaze u ovčijoj koži, a iznutra su vuci proždrljivi. Jer svi traže svoje interese, a ne interese Isusa Hrista. Čuvajte ih se, mogu vam mnogo nauditi, jer često iskorišćavaju čak i tajne crkve za svoje zle ciljeve. Ne zaboravite usrdnu, smirenu i pokajnu molitvu, jer zar Bog neće braniti svoje izabranike koji mu vapiju dan i noć, iako dugo trpi s njima. Ali tajne pokajanja i pričešća možda neće morati da se uživaju više od jednom godišnje. Zato tražite istinske pravoslavne pastire gde god da se nalazite, čak i u drugim eparhijama, i takvo pričešće će vam biti željeni i radosni praznik tokom cele godine.

U izuzetnim slučajevima, kao što je približavanje smrti, možete se obratiti drugima. Pazite da ne date volje zlim osjećanjima u svojoj duši, ali i vama koji čujete kažem. Ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onima koji vas mrze, blagosiljajte one koji vas proklinju i molite se za one koji vas zlostavljaju. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas izopšte i pogrde i odbace ime vaše kao zlo sina čovečijeg rati. Bez obzira koliko nam teške nevolje mogu izgledati, zapamtite da su sve one poslate voljom našeg nebeskog Oca za našu korist i duhovno obrazovanje. Zato nikome ne vraćajte zlo za zlo, nego činite ono što je časno pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svima. Ne osvećujte se sami ljubljeni, nego dajte mesta gnevu Božijem, jer je pisano: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. Ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu, nego blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov. Ne klonite duhom, Gospod nikada neće poslati prekomerna iskušenja, nego će se iskušenjem učiniti i utehu da bismo ih mogli podneti. Posle noći uvek dolazi jutro, posle bure tišina, posle zime leto, posle nevolje radost. Zaista, zaista vam kažem, vi ćete plakati i tugovati, a svet će se radovati. Vi ćete tugovati, ali će se vaša tuga obratiti u radost. Žena kada se porađa tuguje jer je došao njen čas, ali čim rodi dete više se ne seća tuge nego radosti što se dete rodilo na svet. Što je dublja tuga, to je radost svetlija, što je veće zlo, to je časnija borba protiv njega i to je venac blistaviji. Molite se bez prestanka. Za sve zahvaljujte, jer je to volja Božija u Hristu Isusu za vas. I neka se ceo vaš duh i duša i telo sačuvaju besprekorno za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista. Veran je onaj koji vas poziva, koji će to učiniti. Braćo, molite se za nas. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista neka bude sa vama. Amin. Neka te Gospod blagoslovi i zaštiti od svakog zla pod zaštitom svoje blagodati. Ispuni moju radost, jer mi je u okovima i patnji velika uteha i jačina znati da se nisam uzalud trudio. Vladika Vasilije, koji te duboko voli u Hristu i neprestano se moli za tebe. To je bilo pismo istinskog oca svojoj duhovnoj deci koje potpisuje Sveti Vasilije, episkop Kinešme, a u pitanju je knjiga Razgovori o Evanđelju po Marku. Slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika Andreja Stratilata. Njegovo preosveštenstvo, episkopoljevski gospodin Isih, je služio i u 13. nedelju po duhovima 30. avgusta svetu liturgiju sabornog hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o zlim vinogradarima, preosvećeni vladika poručio sabranima da budu dobri vinogradari i da kroz pokajanje i dobra dela budu u zajedništvu sa Bogom. Da spoznamo Boga i zavolimo ga svim srcem, da ne steknemo grehovnu naviku, podvukao je valjevski arhijerej, kome sasluživalo više valjevskih sveštenoslužitelja, u spojanje pjevnice i hora Emanuel pod upravom Vanja Urošević. U nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija posle pročitanog evanđelja, besedio je arhijerejski namjesnik Posavski, protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagove spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Na kraju besede otac Aleksandar je istakao da se punoća tog života u Hristu ostvaruje kroz sveto pričešće, kroz primanje tela i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista. Nedelja 13. po duhovima obeležena liturgijskim sabranjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načastvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje više sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Otac Dušan je i besedio. Istakao je da čovek iskrivljuje i menja realnost kao što to čine i zli vinogradari iz evanđelske priče. Kao što je vinograd ograđen, tako postoji i ograda oko istine, odnosno između svetlosti i tame, podvukao je otac Dušan, dodavši da kad čovek menja tu granicu, prisvaja ono što mu ne pripada, ne može da očekuje ništa dobro. Bog neće da ponižava, već da otrezni čoveka, rekao je besednik, poučivši sabrane vernike da onaj ko razara crkvu Božiju, njega će razoriti Bog. Nije dovoljno da imamo pravila ponašanja, već i plodove vere, zaključio je otac Dušan. Vikarni episkop Novobrdski Larion služio je sa sveštenstvom, đakonima, pojcima i vernim narodom svetu liturgiju u nedelju 13. po duhovima 30. avgusta u hramu Svetog Save na Vračaru. U besedi po pročitanom evanđelju vladika istakao da kroz zajedništvo i sabornost svi delimo iskustvo trijumfa Hristove ljubavi, dodajući da često ljubav kao pojam pogrešno razumemo i eksploatišemo. Nakon liturgijskog sabranja u kripti Svetosavskog hrama održan je skup veroučitelja arhijepiskop je Beogradsko-Karlovačke. Vladika je istakao da je za ostvarenje zajedničkih ciljeva neophodna dobra komunikacija i saradnja. Odgovornost veroučitelja je mnogo veća nego što mnogi mogu i da pretpostave. Zato što vi niste samo predavači, vi ste apostoli crkve Božije u školi, rekao je episkop Ilarion. Posle besede episkopa Ilariona usledilo je predavanje doktora Ranka Rajovića, autora NTC sistema podrške razvoju deteta. Uvaženi i uvek rado slušan profesor je u evanđelskom duhu postakao prisutne da budu kao deca, da otvorenog srca i uma podučavaju i uče u ljubavi i radosti. Povodom 500. godišnjice Mohačke bitke, mitropolit Budimski Lukijan služio je 29. avgusta u sabornoj crkvi u Sent Andreji pomen Pavlu Bakiću, potonjem srpskom despotu, srpskim velikašima i ratnicima koji su učestvovali u Mohačkoj bici, kao i svim hrišćanskim vojnicima postradali na Mohačkom polju. U vojsci ugarskog kralja Lajoša II. Pored Mađara i pripadnika drugih hrišćanskih naroda učestvovali su i Srbi, koji su branili veru i hrišćansku Evropu. Povodom obeležavanja ovog značajnog jubileja, mitropolit Lukijan je uputio i posebno pismo predsjedniku i članovima Mađarske katoličke biskupske konferencije, čiji arhijereji u Mohaču učestvuju u centralnom crkvenom delu državnog i crkvenog programa obeležavanja 500. godišnjice bitke. U pismu je njegovo visoko preosveštenstvo ukazao i na duboku istorijsku povezanost srpskog i mađarskog naroda. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u Beogradu posle letnje pauze počinje nova sezona duhovno-kulturnih događaja. U četvrtak 3. septembra u 19 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf bit će prikazan igrani film Tajne i laši. Posle projekcije razgovor o filmu vodit će profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Da bi stvorena priroda živjela večno, treba da se nađe u Sinu Božijem, te zato on i ulazi u sam tok istorije pokazujući konačni smisao stvaranja sveta, to jest da je celokupna tvorevina stvorena radi jedinstva sa njim. Biblijska vera prevedena na jezik svetih otaca se može iskazati rečima da je sve stvoreno u Hristu, to jest u Sinu Božijem koji je postao čovek, jer se priroda ne može sjediniti s Bogom bez slobode koju ima u čoveku. Svet, dakle, treba da postane telo Hristovo, jer Bog poznaje čitav svet u Sinu u kome je sve stvorio. To upravo i potvrđuju Hristove reči na strašnom sudu. Zaista vam kažem, ne poznajem vas, koje su upućene onima koji nisu imali zajednicu sa njim. Ove reči ne znače da ih Bog ne poznaje kao da ih nije stvorio, nego da ih ne poznaje zato što nisu u Sinu njegovom, to jest u crkvi. Bog je blagoizvoleo da u Hristu, vazljubljenom Sinu, sazda svet i da ga oboži. Prostor u kome je moguće ovo ostvariti jeste crkva, odnosno sveta evharistija, u kojoj svet, sada i ovde, pokazuje svoje konačno naznačenje, odnosno večnu nameru Božiju koju je imao pri stvaranju. Da svet, blagodaću Svetog Duha, uđe u zajednicu sa Bogom.

Stvaranje čoveka po ikoni Božjoj. Stvaranjem čoveka u šesti dan završava se Božji plan o stvaranju sveta,

intuitivnosti koja je na vreme upozoravala na potencijalne opasnosti. Prestajući da oponaša muškarca kako bi bila prihvaćena, žena sve više spoznaje snagu svoje izdržljivosti. Ali u njoj ne pronalazi samoživost, nego sasluživanje bližnjima i put ka bogolikosti. Stid joj postaje štit od toga da ne izgubi sebe, čineći i ono što je protivno njenoj savesti, kaže psihoterapeut i teolog dr. Danilo Mihajlović, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u tekstu pod nazivom Ženstvenost.

Pismo svetoga vladike Nikolaja sirotoj ženi o uspešnoj molitvi. Živite u velikoj oskudici sa mužem i mlađim sinom. Stariji sin je već odavno činovnik, ali on se bio potpuno otpadio od svojih roditelja. Godinama se nije hteo javiti ni pismom, niti kakvim darom vama, sirotim i brižnim roditeljima. Otac nije hteo više ni čuti za njega, no vi ste ga blažili zastupajući sina i izvinjavajući ovim onim njegov nemar prema vama. U tajnosti pak, lili ste suze i molili se Bogu za otpadnog sina. I tako je to trajalo nekoliko godina. Vašu materinsku dušu ispunjavao je strah i stid. Strah da otac ne prokune sina, a stid da ga se

0: javno ne odrekne. Zbog toga ste sveusrdnije i sve češće uzdizali molitve onome koji je jedini u stanju pomoći. Molili ste se, postili ste, palili sveće, činili milostinju i sve ostalo što vera propisuje neprestano, iz dana u noć, evo, već 7 godina. Ni sustala, ni posumnjala. Najzad, posle 7 godina dobili ste ono što ste od Boga prosili. Dobili ste sina. Srce ogrubelog sina okrenulo se prema roditeljima. O prošlom Vaskrsu primili ste od njega pokajničko pismo i uputnicu. Moli za oproštaj. Čudi se samom sebi kako je tako dugo mogao biti tup prema svojim roditeljima, kao da mu se neka tvrda krljuš uhvatila oko srca. Obećava uredno pisati i slati pomoć. Obećanje je ispunio. Svake nedelje dolazi vam pismo od njega, a svaki mjesec uputnica. Majčinoj radosti nije bilo kraja. Vaša blagodarnost Bogu prevazilazi reči i izliva se u suzama. I ja se radujem vašoj radosti i blagodarim Bogu, poštovana gospođo. Ja vas u svoj zbilji nazivam gospođom. Vaše gospodstvo nije u množini zemaljskih stvari, ni u prolaznom blagu, ni u sujeti ljudskoj. Niti je vaše gospodstvo zasnovano na gospodskoj krvi, nego na gospodskom duhu. Vi ste uzdigli dušu svoju do cara nad carevima i gospodara nad gospodarima. Mislim, vi s njim opštite, molitvama s njim razgovarate. On je vazduh i svetlost duše vaše, vazda prisutan pred duhovnim vidom vašim. S kim god govorite, vi govorite kao s trećim. Jer Bog je drugi između vas i svakog vašeg sagovornika. Vi govorite kroz Boga svakome kome govorite, kao što i mislite pre govora kroz Boga. Vi ste sluškinja Božja, zato i kći Božja. Otuda vaše gospodstvo i vaše plemstvo. To je jedino gospodstvo koje se ne gubi, jedino plemstvo koje je večito. Ono se zadobija verom, održava suznim molitvama. Na vaše molitve odgovorio je Gospod tajanstveno u srcu vašem, onako kao negda ženi Hananejki: O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I bilo je onako kako ste vi htjeli. Zabludelog sina povratio vam je Gospod na pravi put, spasao ga od kletve očeve koja vodi večnoj smrti, a oca od očajanja. Vas će pak svevišnji nagraditi za veru vašu još i time što će sve jače utvrđivati vaše duhovno gospodstvo i plemstvo, dok ne pređete u večno carstvo, gde gospoduju Hristovi plemići. Mir vam i blagoslov od Hrista.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: 26 stepeni je u našem gradu, a u nastavku slušamo dve besede protonamesnika Aleksandra Vučaja, arhijerejskog namesnika Posavskog. Prva beseda koju slušamo jeste ona koju je izgovorio u nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, gde je tumačio evanđelsku priču o zlim vinogradarima. I govoreći o ovoj dubokoj i potresnoj evanđelskoj priči, istakao je da ona predstavlja sliku čitave istorije spasenja. Vlasnik vinograda predstavlja Boga Oca, dok vinograd predstavlja svet koji je Bog poverio čoveku. Sluge koje vlasnik šalje da prime plod vinograda jesu proroci i pravednici Starog Zaveta, dok sin kojeg vinogradari ubijaju predstavlja samog Gospoda Isusa Hrista, rekao je otac Aleksandar.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Boži, čuli smo priču jako duboku i potresnu koja dolazi iz usta Gospoda našeg Isusa Hrista o zlim vinogradarima. Priča je jako duboka i u stvari jeste jedna parabola, metafora čitave naše istorije spasenja. Svega onoga, znači iz gospodnjih usta dolazi što se zbiva u tom trenutku i što će se dogoditi. Priča o vlasniku vinograda jeste u stvari lično samoga Boga Oca. A sam vinograd gospodnji jeste čitav svet. Ti zli vinogradari koji su bili dobili poslušanje da predaju plod samome vlasniku vinograda, bili su najzločestiji i najokrutniji prema slugama koji su poslati da prime taj plod. I u istoriji spasenja i u Starom Zavetu možemo da vidimo u stvari da to jesu negde pravednici i proroci koji nisu bili od strane fariseja i onih u Izraelju primljeni na takav način da njihovo proroštvo i njihovu propoved o dolasku Mesije prime na istiniti način, da je prihvate, da je spoznaju kao istinu. I na posledku vlasnik vinograda šalje svoga sina i kaže jednu rečenicu: postideće se sina mojega. Međutim, naprotiv, ne. Oni čine isto zlo koje su učinile i slugama vinograda. Ubijaju ga. I to jeste u stvari smrt samoga Gospoda Isusa Hrista, sin koji dolazi u vinograd da urazumi vinogradare, jeste sam Gospod naš Isus Hristus, da im blagovesti istinu. Naprotiv, oni hoće, kako kaže u današnjem evanđelju, i da prisvoje nasledstvo njegovo. Međutim, kaže Gospod Isus Hristos da će vinograd onaj čiji je njegov sam vlasnik nekom drugom. Naslednici će biti neki drugi ljudi i neki drugi narodi, i tako jest. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagovest spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I ponavlja im Hristos u današnjem evanđelju: kamen koji zidari odbaciše postade glava u dupla. To je sam Gospod naš Isus Hristos. On je glava crkve, mi smo telo njegovo. On je početak i svršetak. On je alfa i omega, sveti koren Davidov i sjajna zvezda Danica. On je sve to, a oni su ga odbacili. Međutim, po ljubavi, milosti, dobroti Božjoj, po promislu istorije spasenja, sazidan je hram, sazidana je veličanstvena građevina koja se zove crkva, i u toj crkvi u stvari smešten je sav vinograd gospodnji, sav svet, i smešten je sav plod, dobri plod toga vinograda, a to su svi oni koji su se krstili, oni koji su verni, oni koji su prihvatili istinu i oni koji žive u veri, ljubavi i nadi. To smo mi, da budemo dobar rod vinograda, da budemo dobri i poslušni vinogradari, da budemo oni uistinu naslednici, pravi istiniti naslednici vinograda gospodnjeg, a to možemo da budemo isključivo čistoga srca, živeći u vrlini milosti, u pokajanju, u dobroti i što je najvažnije, kroz pričešće upravo plodovima vinograda, a to je telo i krv gospoda našeg Isusa Hrista. Amin.
0: To je bila beseda oca Aleksandra Vučaja, koji je izgovorio u nedelju 13. po duhovima 30. avgusta u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. U istom hramu je na prazniku Uspenja Presvete Bogorodice također služio liturgiju i propovedao. I govoreći o značaju Presvete Bogorodice u domostroju spasenja i njenoj neprestanoj zaštiti i molitvenom zastupništvu za rod ljudski, istakao je da o samom prazniku Uspenja, da crkva u njemu ne vidi samo smrt i končinu, već pobedu života i radost susreta sa Hristom.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Boži, sve u životu presvete naše majke Bogorodice je čudesno, blagosloveno, veličanstveno i reklo bi se i neizrecivo rečima ljudskim od njenoga rođenja, pa evo i do današnjeg dana, do događaja njene končine, njenoga uspenja koji proslavljamo u crkvi, ali ne one končine i ne one smrti u pravom smislu reči, kako to biva kada su drugi ljudi u pitanju, kao nekakvo nadgrobno ridanje. Ne, naprotiv, mi danas pevamo pesmu Aleluja i u suštini proslavljamo, slavimo i radujemo se ovom veličanstvenom događaju, gde najbolji izdanak ljudskog roda, ono što je Bog izabrao da je najbolje od stvorenog sveta, među hiljadama i hiljadama žena izabrao je onu koja će reći da, Gospode. I sve u bogorodičinom životu u stvari jeste sinergija, jeste ostvarenje, jeste saobraz volji Božjoj. Ono što je volja Božja, to je ispunjenje kroz ličnost Presvete Bogorodice i kroz njenu volju. Tako da je božanska volja i ljudska volja jedne žene jedno. Iz takve volje, iz takvog sinergizma rađa se Bogočovek. Bog koji je nesmestiv, smešta se u njenu utrobu, biva rođen od Presvete Bogorodice Duhom Svetim, biva onaj koji će da ponese kost njene kosti, krv njene krvi, onaj koji će da ponese svakoga čoveka od praoca Adama pa do posljednjeg koji se bude rodio. To je korporativna ličnost, to je ono što se sjedinjuje u Hristu, čitav svet i sve stvoreno, da bi sve na takav način i kroz njega moglo da bude prineseno Bogu Ocu, da bi moglo da se spasi. Međutim, kao što vidimo u istoriji spasenja, u ekonomiji, nije Bogo čovek Hristos jedini. Naprotiv, tu postoji čitava zajednica, postoji čitava istorija, čitav organizam, postoji crkva i druge ličnosti koje na aktivan sudeonički način učestvuju u spasenju, a prva od njih jeste upravo Presveta Bogorodica, moliteljka naša, uzdanica naša pred Sinom svojim Presveta Bogorodica. Zato i njeno uspenje kao izdanak najboljega od ljudskoga roda, kao ona koja je rodila Boga čoveka Hrista, ne biva ta koja će smrt da takne, žacne kao svakoga drugog i neće njeno telo osjetiti, niti videti, niti biti u truleži i smrti, naprotiv, ona biva uznesena, ona se uznosi i biva jedna od onih koja će u dan drugog Hristovog dolaska biti ta koja će biti pokraj Hrista. Onako kako danas osjećamo, kako služimo i kako vidimo u svetoj liturgiji, tako ćemo videti i u nezalazni dan drugog dolaska Hristovog. Zato ona jeste u svakome hramu i zato ona jeste jedna od centralnih ličnosti u ikonografiji pravoslavne crkve. Ona jeste žena koja nas štiti, ona je žena koja nas čuva, ona je majka nad majkama i zato i jeste kult u pravoslavnoj crkvi Presvete Bogorodice, koji neizmerno čuvamo, ljubomorno i poštujemo. I ne bez razloga ona jeste zaštitnica Svete Gore i Svetogorskog monaštva i Vaskolikog monaštva, jer ona upravo jeste jedna veliko rašireno srce, jedna duša, jedna ljubav koja svet vidi, voli i osjeća kroz svog sina. Amin.
0: Ovo je uspenska beseda oca Aleksandra Vučaja koji izgovori u Staroj Obrenovačkoj crkvi i ovu i prethodnu besedu možete čuti na internet stranici našeg radija.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Počela je nova školska godina. Kod mnogih roditelja izaziva nervozu i stres koje oni lako prenose na decu. Da li je njihovo dete spremno za školu, da li je dovoljno zrelo i odgovorno, kako će se snaći, samo su neka od pitanja u njihovim glavama. Stoga, šta je potrebno da dete, a šta roditelji znaju na početku školske godine, pitamo pedagoga Ivu Jevtić iz Savjetovališta za mlade u Domu zdravlja Valjevo. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našla i veliko hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme za nas. Pa pre nego što budemo razgovarale o roditeljima i deci, da pitam prvo vas, jeste vi spremni za novu školsku godinu?
1: Da, to je dobro pitanje, hvala na pitanju. Jesam i bilo mi je potrebno malo onako vremena pred samu školsku godinu da se ja, kao i sama deca i roditelji, pripremim, tako da mislim da je taj period pripreme jako važan i o tome ćemo naravno i pričati nešto više u narednim minutima, ali svakako da je potrebna ta priprema, tako da barem 7 dana pre školu i može se reći da sam spremna, da.
0: Da, tako da ta priprema je bila potrebna verovatno i roditeljima i deci i zapravo kolika je to promjena polazak u školu? Za roditelja kolika za decu?
1: Da, to je zapravo jedna onako baš velika i kompleksna promjena, pogotovo kada je riječ o prvom razredu koji sam po sebi ume da bude onako kritičan, jer upravo ta tranzicija, odnosno ta promjena koja podrazumeva prelazak iz predškolske ustanove sada u školu, gdje se obaveze sve više nekako gomilaju i gdje postaju složenije, gdje nekako ta igra postaje više po strani, a gdje se u fokus stavlja upravo taj rad, domaći zadaci, učenje i sve te školske obaveze koje umeju nekada da budu jako naporne. Bitno je da prosto se deci ne predstavi to u nekom negativnom svjetlu. Naprimjer, roditelji često znaju da kažu, jao, sada ide škola, bit će mnogo naporno, teško, stresno, morat ćeš mnogo da učiniti.

ćeš mnogo da radiš i svi ti zahtjevi koji se postavljaju pred djecu umeju da budu onako dosta izazovni i djeca često mogu da se uplaše zbog takvih rečenica i izjava i da pomisle da je sada to nešto loše ili da se neće snaći, pa da onda imaju neka prevelika očekivanja ili da se uplaše upravo te odgovornosti. Tako da upravo ta promjena koja je, kao što ste vi sami napomenuli na početku, stresna sama po sebi, ne treba da se dodatno, da kažem, predstavi u tom negativnom kontekstu u smislu da će sada biti previše obaveza i svega, nego nekako da se dijete prirodno uvede u taj proces. Naprimjer, da roditelji gledaju kako da djetetu više predstave školu kao nešto što je svakodnevno i kao nešto što će prosto im biti dobro za dalje nadograđivanje i rad na sebi, ali ne u tom nekom negativnom kontekstu pretjeranih obaveza ili ocjena, nego u nekom opuštenom, da kažem, duhu. Naravno, da opet tu može da se ode i u drugu krajnost, pa da roditelji recimo predstave djeci školu kao nešto bajkovito, prelepo i divno, što u suštini jeste, da kažem, dobra paradigma, ali da mnogo ne preteruju.

0: i da prosto zajedno budu u tom nekom procesu učenja. Jer kada postoji ta neka razlika u znanju kod djece, često upravo kao što ste vi rekli, dođe do dosade ili do nezainteresovanosti, a mislim da je baš potrebno da u odjeljenju postoji ta neka ravnomerna raspodela znanja i da je dobro da svi idu u istom smjeru, u istom pravcu, podjednako.
1: Da, ali nisu svi podjednako sposobni za učenje. To je onda onaj drugi problem koji se javlja, dok recimo ako se uči konkretno čitanje ili pisanje, postoji taj neki normalan tempo koji pretpostavljam učiteljica odredi i diktira ga i neki učenici to slede i prate, a opet s druge strane postoje učenici koji kaskaju, koji ne mogu da postignu to.
0: Tako je, postoje učenici koji kaskaju, koji onako prosto nisu baš najbolje spoznali neke radne navike i vještine ili prosto nemaju također neke mogućnosti ili sposobnosti, i to je uvek prisutno u odjeljenjima. Uvek ima nekoliko učenika koji ne mogu baš da prate gradivo na taj način kao i svi, ali onda potrebno da roditelji se možda malo više posvete, da dodatno rade sa njim ili da prosto se i učiteljici ili učitelju sugeriše ili nastavnicima da prosto znaju da daju neke dodatne, odnosno neku dopunsku nastavu i neke časove gdje će učenici moći da bolje onako se posvete tome, i da prosto nekada i nastavnici ne mogu baš sve da stignu i nekada i zapostave tu djecu koja ne mogu da prate gradivo. Ali opet potrebno da ih se sete i da im pruže tu neku dodatnu podršku, barem kroz tu dopunsku nastavu, i da mogu prosto da na nekom osnovnom nivou nešto nauče.
1: Govorile smo i o samostalnosti i odgovornosti. U kom smislu i koliko treba dete da bude odgovorno i samostalno, odnosno koja su njegova zaduženja, odnosno čemu dete treba da brine i šta treba da bude ono o čemu će ono da se stara, a šta je ono što je briga roditelja?
0: To je dobro pitanje, i najčešće deca i nisu nešto samostalna u ovom savremenom roditeljstvu, kada vidimo kako roditelji previše onako su prezaštićeni prema deci, kako više gledaju da im sve olakšaju, omoguće i tako dalje. Potrebno je opet da deca imaju tu vrstu samostalnosti i da stvarno sama probaju da rade recimo domaće zadatke. Najčešće roditelji koji dolaze kod mene se preterano posvećuju deci, pa onda recimo sednu sa njima, rade dok se ne završi, pa se onda tu najčešće stvori neka negativna energija, jer roditelji pokušavaju da ih ubede da je potrebno da to što pre reše, pa onda deca neće, pružaju otpor, i onda ulaze u taj začarani krug gdje stvarno rade sa njima konstantno i onako se trude, a opet treba da ih puste i da sami probaju nešto da urade. Čak i ako deca ne žele da urade domaći zadatak, ne bi bilo loše nekada ih pustiti da prosto ga ne urade i da odu u školu sa tim neurađenim domaćem, jer će na taj način i sami uvidjeti recimo da su pogrešili, ukoliko učiteljica bude sugerisala da je to loše ili ukoliko im bude možda dala neki minus, tako da na osnovu tih postupaka djeca zapravo uviđaju da su pogrešila i da treba ipak da vode računa o svojim nekim obavezama i da moraju da budu samostalni u tom smislu. Tako da nekada nije loše čak ni pustiti djecu da sama to uvide i da prosto sama vide da moraju da rade neke aktivnosti i da budu odgovorni i da budu, da kažem, upućeni u to. Svakako da djeca koja žele recimo da uče i da rade i koja sama traže roditeljsku pomoć, da je to potrebno omogućiti im, ali da ona djeca recimo koja pružaju otpor i baš ne žele, da je nekada zaista potrebno pustiti ih da sami uvide, jer kroz određeni period i kroz naravno i tu socijalnu komparaciju, kada budu vidjela recimo da druga djeca rade domaće zadatke, a da oni ne rade, to će im biti onako malo poražavajuće, pa će željeti sljedeći put da se potrude.
1: A pakovanje školske torbe, recimo treba li djeca sama na osnovu rasporeda časova koje imaju da pakuju svoju torbu ili im treba pomoć roditelja?
0: Bilo bi dobro da to probaju sama, naravno u tim nekim prvim danima tu su roditelji da pomognu. Recimo Montessori, uvek pričala baš Marija Montessori, da treba da idemo tom logikom, pomozi mi da uradim sam. Naprimjer, da se roditelji tu nađu, da pomognu možda detetu kroz sugerisanje, hajde sada spakuj ovo ono, a da dete samo recimo pakuje taj pribor ili knjigu. knjige i da onda posle određenog perioda se stekne ta samostalnost, da dete uz tu pomoć i sugerisanje roditelja kasnije samo nauči kako da to radi i da ima tu prosto obavezu da samo spakuje svoje knjige, školski pribor ili čak užinu, možda nekada sebi samo isto da napravi obrok, nije ni to loše jer na taj način upravo stiče tu neku

0: vrstu samostalnosti i te individualnosti.
1: A odlazak u školu, recimo ako je škola na nekoj pristojnoj udaljenosti, a ne recimo daleko po nekoliko kilometara kao što je slučaj u selima.
0: Da, dobro je da roditelji vode možda decu tim nekim prvim danima, ili čak nije loše da pred polazak u školu, recimo 7 dana pre nego što škola krene, da sami onako idu recimo u šetnju običnu, da roditelji odvedu decu pa da kažu vidiš tu ti je škola, hajde da sljedeći put sam možda probaš da odeš, ili na taj način malo da ih ohrabre i osnaže. Često roditelji znaju i da upadnu u, da kažem, taj začarani krug da stalno vode decu jer se plaše da će se nešto loše dogoditi ili jer imaju strah, anksioznost, ali dobro je da zaista puste decu da budu samostalna u tom pogledu. Potrebno je možda u tih prvih nekoliko dana dok deca ne steknu tu neku sigurnost da roditelji ipak budu prisutni, ali nakon određenog perioda, ukoliko je škola naravno blizu, da zaista počnu sami da idu i da možda idu i po grupama, nije ni to loše, da ako su tu negde drugari koji su, da kažem, blizu stanovanja, da idu zajedno pa da kroz taj način jačaju i tu socijalizaciju i povezanost, tako da nije ni to loše.
1: E, kad ste spomenuli socijalizaciju i povezanost, ono čega se sećam kada sam ja išla u školu, mada jeste to bilo davno, sad ne znam, možda vi ste do duše mlađi, recimo, mi smo se međusobno tako zbližavali, združivali, eto, kako smo se mi družili deca, roditelji su se upoznavali preko nas, dakle preko dece. Međutim, sad vidim potpuno jednu drugačiju situaciju, da mnogi roditelji gledaju da se oni prethodno upoznaju, pa onda tek decu da upoznaju.
0: Jeste, to je danas onako možda čak i pogrešna paradigma. Bilo bi zaista dobro da deca sama nekako krenu da se druže i da se upoznaju međusobno i na taj način da jačaju tu neku vezu i povezanost, naravno i da tako roditelji shvate recimo sa kime im se deca druže, pa da sami prosto žele da upoznaju roditelje, da se međusobno upoznaju i da se možda i oni druže, ali potrebno stvarno pustiti decu da ona sama možda međusobno otkriju te možda neka zajednička interesovanja, neke iste afinitete i slično, i da roditelji ne budu sada opet prezaštićeni i da ne teže ka tome da recimo oni međusobno upoznaju decu, ili da oni, često roditelji znaju da vrše pritisak, na primjer ako vide da su deca povučena i da nemaju tu možda neku vrstu želje za socijalizacijom, da možda oni potegnu, hajde sada kreni da se družiš sa ovom drugaricom, ili na primjer ako imaju neku prijateljicu kao eto ona je kao moja prijateljica, hajde kreni da se družiš sa njenom ćerkom ili njenim sinom i tako dalje, što je opet pogrešno jer djeca nekako sama treba da uvide ko je za njih dobar i ko im onako leži i prija, tako da bilo bi dobro da roditelji možda malo puste djecu da se osamostale u tom pogledu socijalizacije.
1: To će biti teško s obzirom da postoje te Viber grupe.
0: Tako je, Viber grupe su danas baš onako zastupljene i one su možda i odnele, da kažem, najviše udela u tom pogledu.
1: I koje se teškoće najčešće javljaju, odnosno zašto se vama najčešće obraćaju za pomoć?
0: Meni se najčešće obraćaju za pomoć kada je reč o koncentraciji pažnje. Ona je baš onako sve više i više poljuljana i deca zaista nemaju fokus, na primjer, da sednu i da uče. I najčešće mi se javljaju roditelji kod tog uzrasta od 7 do 12, 13 godina, kada vide da recimo ne mogu stvarno deca ništa da prate, da i oni pokušaju da im nešto približe, ali da to prosto ne ide. I onda zajedno dođu i pitaju šta da rade. I onda kada malo dublje zađemo u problematiku, vidimo da je najčešće glavni zapravo uzročnik toga što su preterano na telefonima i što zaista neka taj screen time zna da im bude i po 10 sati. I onda se zaista preporučuje da ograniče to vrijeme boravka na telefonu i da imaju taj čuveni roditeljski nadzor. Da prosto na tom najmanjem uzrastu bi bilo dobro da uopšte ne koriste telefon, ali eto, na tim nekim starijim uzrastima tako od pola sata do sat vremena i da zaista ne prekorače to vreme. Jer upravo ta pažnja im se najviše remeti kroz to, jer oni mogu besomučno da recimo idu po onim čuvenim reel snimcima i da gledaju razne sadržaje i preporučuju se da zaista sa tim prosto prekinu i da imaju taj dogovor koliko će moći da borave vremena na telefonu. I zaista kada se upravo samo ta promjena uvede, vidi se odmah razlika. Odmah su deca drugačija, postepeno već dobijaju neku pažnju, koncentraciju, želju da i sama nešto rade, prouče, istražuju, tako da samo ta mala promjena može da bude značajna i onda na osnovu toga dalje radimo zajedno na tom planu i na aktivnostima koje će imati da se pridržavaju recimo toga i onda polako počinje, da kažem, drugačija priča. A za stariji uzrast se isto preporučuje da prosto smanje vrijeme boravka na telefonu. Oni recimo i sami dođu kod mene i kažu zaista da imaju problema i da ne znaju kako da nauče jednu stranicu, da prosto razmišljaju drugim stvarima. Ako njih imamo taj problem jer oni su i u pubertetu i onda adolescencija sama po sebi zna da bude onako kritična i ako na to dodamo još i hormone na cijelu ovu situaciju, bude onako baš nezgodno i onda je prosto potrebno da i njima se smanji to vrijeme. Oni već sami mogu da sebi regulišu i da se samo pridržavaju toga i da uključe možda još neke dodatne aktivnosti i da budu više fokusirani možda na prirodu i na fizičku aktivnost nego na zatvoren prostor, kafiće, društvene mreže i tako dalje.
1: I šta nisu roditelji znali, a trebalo da znaju?
0: Nisu znali možda kako da pristupe deci u tom pogledu da uspostave opet neku vrstu granice i discipline, ali da to ne bude u preteranoj meri, nego da to bude čuvena zlatna sredina. Mi nekako uvek težimo ka tom ekstremu i uvek smo više onako ili preterano, da kažem, rigidni ili preterano popustljivi i onda ne znamo kako sada baš da napravimo tu neku zlatnu sredinu, da opet postoji ta granica i disciplina uz neizmjernu ljubav, pažnju, toplinu. Tako da mislim da to roditelji nisu baš znali i da uvek i postavljaju to pitanje kako da im pristupe, kako da prosto ih deca za promjenu čuju i da budu prosto posvećena i spremna da se recimo menjaju i da budu onako u pozitivnom tom kontekstu. Ali opet onog trenutka kada uvide da nema, da kažem, nekog čarobnog recepta ili da nema konkretno sada tih nekih stavki koje bi oni mogli da ispoštuju da budu dobri roditelji, nego da je to prosto stvar i vremena i da je to proces, onda će im dosta biti lakše. Roditelji često traže gotova rješenja i sada, da kažem, možda neku čarobnu formulu za uspješno roditeljstvo, a potrebno je samo da shvate da to ne postoji i da sami upoznaju svoje dijete, njegov temperament i da kroz to stiču te neke veštine i da je samo potrebno da budu na toj nekoj sredini i da opet pružaju te neke granice, disciplinu uz neizmjernu ljubav, pažnju i pre svega razumijevanje i podršku.
1: Dakle, ključ je u razumijevanju, podršci i nada sve u ljubavi.
0: Tako je, ljubav je ta koja je potrebna svakom čovjeku, pogotovo detetu koje je malo i koje tek uči svijet i koje uči kako da bude empatično. I ovdje bih podvukla možda i empatiju kao osnovu svega, jer mislim da danas djeca i nisu baš naučena empatiji i da upravo zbog toga imamo malo i tog nekog stanja gdje sve više djece se okreće sebi, a neka drugima. Prije nekako bila veća zajednica i povezanost, više smo bili onako dobri drugovi, bili spremni da pomognemo jedni drugima, da delimo užinu, da se nađemo u nevolji, da učimo međusobno, a sada su više deca nekako okrenuta sama sebi i mislim da je taj nedostatak empatije, razumijevanja druge osobe i generalno uopšte zajednice uzrokovao možda stanje u kome često mislimo da smo izgubili kompas ili u kome imamo sve više djece koja prosto nemaju tog razumijevanja i nemaju želje da pomognu jedni drugima. Tako da mislim da bi bilo dobro da roditelji obrate pažnju i na tu empatiju i da prvenstveno ne uče djecu toliko tom sadržaju i sada da ih pripreme za prvi razred perfektno da sve znaju, nego više da ih uče kako da budu dobri ljudi, empatični, da se zaista nađu drugu ili drugarici i da uvek pomognu kada je to potrebno.
1: A možda je i problem zapravo u toj okrenutosti ka materijalnom.
0: Tako je, i materijalizam je dosta odneo, da kažem, nekih pogreša vrijednosti i stvarno bi bilo dobro da roditelji paze i šta djeci kupuju, jer često i te skupe patike i skupa odela i

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Da bi stvorena priroda živjela večno, treba da se nađe u Sinu Božijem, te zato on i ulazi u sam tok istorije pokazujući konačni smisao stvaranja sveta, to jest da je celokupna tvorevina stvorena radi jedinstva sa njim. Biblijska vera prevedena na jezik svetih otaca se može iskazati rečima da je sve stvoreno u Hristu, to jest u Sinu Božijem koji je postao čovek, jer se priroda ne može sjediniti s Bogom bez slobode koju ima u čoveku. Svet

Dakle, treba da postane telo Hristovo, jer Bog poznaje čitav svet u Sinu u kome je sve stvorio. To upravo i potvrđuju Hristove reči na strašnom sudu. Zaista vam kažem, ne poznajem vas, koje su upućene onima koji nisu imali zajednicu sa njim. Ove reči ne znače da ih Bog ne poznaje kao da ih nije stvorio, nego da ih ne poznaje zato što nisu u Sinu njegovom, to jest u crkvi. Bog je blagoizvoleo da u Hristu, vazljubljenom Sinu, sazda svet i da ga oboži. Prostor u kome je moguće ovo ostvariti jeste crkva, odnosno sveta Evharistija, u kojoj svet, sada i ovde, pokazuje svoje konačno naznačenje, odnosno večnu nameru Božiju koju je imao pri stvaranju, da svet, blagodaću Svetog Duha, uđe u zajednicu sa Bogom.

0: Stvaranje čoveka po ikoni Božjoj. Stvaranjem čoveka u šesti dan završava se Božji plan o stvaranju sveta. Bog je stvorio čoveka na kraju da bi u njemu ujedinio celokupnu tvorevinu. Stvorio ga je kao jedino slovesno i slobodno biće i učinio ga je sponom između sebe i sveta. Bog je namenio čoveku da gospodari nad svim bićima i dao mu je vlast da podari ime svemu stvorenom. Budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. Učenje o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nalazimo na samom početku Biblije u rečima koje Bog izgovara. Da načinimo čovjeka po obličju svojemu. Budući da je po učenju apostola Pavla, Sin Božji, ikona Boga nevidivog, stvaranje čoveka po ikoni Božjoj je u stvari stvaranje po ikoni koja je Hristos. Iako se Logosova pločuje posle stvaranja prvog čoveka, on je prvo lik po kome je Bog stvorio Adama, pošto je prvorođeni prije svake tvari. Biblijsko učenje o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nije uvek pravilno shvatano. Postoje mnoga tumačenja ovog izraza koja ne slede biblijsko kazivanje duhu, već samo u slovu.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Andreja Stratilata. Danas je u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena sveta liturgija kojom je načestvovao srpski patrijarh Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova postojanja našeg. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije protođakona Radomira Vrućinića obišao i renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. Episkop Delčansko-Kamenički Marko iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhiepiskopije u molitvenom prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija danas je načastvovao svetom liturgijom potom i molebnom za blagosloveni početak školske godine u Cetinskom manastiru. Svetom bogosluženju prisustvovali su učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koje je po odsluženom molebnu arhipastirskim slovom poučio episkop Marko, ističući da se osjeća privilegovan da predstoji na ovom važnom činu priziva Svetog Duha, da blagodat Božija dođe na njih, da ih ukrepi i pokaže bogoslovima kakvog zvanja jesu sada. Vladika je rekao da crkva mnogo retko taj epitet daje svetiteljima. Govoreći o uzimanju i nošenju bogoslovskog krsta, rekao je da se možda čini u početku da on nije lak, a nijedan nije lak, pa se zato i zove krst, breme koje uzimamo, ali da je Hristos sa svima nama. Na kraju sabrani u Cetinskom manastiru su pokropljeni osvećenom vodicom na prosvećenje srca i uma. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je u 13. nedelju po duhovima 30. avgusta svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o zlim vinogradarima, vladika je poručio sabranima da budu dobri vinogradari i da kroz pokajanje i dobra dela budu u zajedništvu sa Bogom. Da spoznamo Boga i zavolimo ga svim srcem, da ne steknemo grehovnu naviku, podvukao je valjevski arhijerej, kome sa bivalo više valjevskih sveštenoslužitelja u spojanje pjevnici i hora Emanuel pod upravom Vanje Urošević. U nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Posle pročitanog evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagovest spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Na kraju besede otac Aleksandar je istakao da se punoće tog života u Hristu ostvaruje kroz svetopričašće, kroz primanje tela i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista. Nedelja 13. po duhovima obeležena je liturgijskim sabranjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načastvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje više sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Otac Dušan je i besedio. Istakao je da čovek iskrivljuje i menja realnost, kao što to čine i zli vinogradari iz evanđelske priče. Kao što je vinograd ograđen, tako postoji i ograda oko istine, odnosno između svetlosti i tame, podvuk kao i otac Dušan, dodavši da kad čovjek menja tu granicu, prisvaja ono što mu ne pripada. Ne može da očekuje ništa dobro. Bog neće da ponižava, već da otrezni čovjeka, rekao je besednik, poučivši sabrane vernike da onaj ko razara crkvu Božju, njega će razoriti Bog. Nije dovoljno da imamo pravila ponašanja, već i plodove vere, zaključio je otac Dušan. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Marka začelo 17. četvrta glava od 24. do 34. stiha. I govoraše im, pamtite što čujete, kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti i dometnuće se vama koji slušate. Jer ko ima, daće mu se, a koji nema, uzeće mu se i ono što ima. I govoraše im, tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci seme u zemlju. I spava i ustaje noću i danju i seme niče i raste da oni ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najpre travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri rod, odmah pošalje srp jer nasta žetva. I govoraše, sa čime ćemo uporediti carstvo Božije ili u kakvoj ćemo ga priči iskazati? Ono je kao zrno gorušično, manje je od svih semena na zemlji, koje kad se poseje u zemlju, uzraste i bude veće od svega povrća i pusti grane velike da mogu u njegovom hladu i ptice nebeske boraviti. I takvim mnogim pričama kazivaše im reč koliko mogahu slušati, a bez priče ne govoraše im ni reči, a učenicima nasamo tumačaše sve. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Priča o postepenom rastu pšenice i semena u odnosu na svakog čoveka simbolizuje postepeni rast skrivenog čoveka srca, blagodaću Božijom posejanog i čuvanog, a u odnosu na čovečanstvo, postepeni rast tijela crkve ili zajednice spasavanih u Gospodu Isusu Hristu na način koji je On ustanovio. Tom pričom se daje odgovor na pitanje zbog čega ni do našeg vremena hrišćanstvo nije

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Da bi stvorena priroda živjela večno, treba da se nađe u Sinu Božijem, te zato on i ulazi u sam tok istorije pokazujući konačni smisao stvaranja sveta, to jest da je celokupna tvorevina stvorena radi jedinstva sa njim. Biblijska vera, prevedena na jezik svetih otaca, se može iskazati rečima da je sve stvoreno u Hristu, to jest u Sinu Božijem koji je postao čovek, jer se priroda ne može sjediniti s Bogom bez slobode koju ima u čoveku. Svet, dakle, treba da postane telo Hristovo, jer Bog poznaje čitav svet u Sinu u kome je sve stvorio. To upravo i potvrđuju Hristove reči na strašnom sudu. Zaista vam kažem, ne poznajem vas, koje su upućene onima koji nisu imali zajednicu sa njim. Ove reči ne znače da ih Bog ne poznaje kao da ih nije stvorio, nego da ih ne poznaje zato što nisu u Sinu njegovom, to jest u crkvi. Bog je blagoizvoleo da u Hristu, vazljubljenom Sinu, sazda svet i da ga oboži. Prostor u kome je moguće ovo ostvariti jeste crkva,

odnosno sveta Evharistija, u kojoj svet, sada i ovde, pokazuje svoje konačno naznačenje, odnosno večnu nameru Božiju koju je imao pri stvaranju, da svet, blagodaću Svetog Duha, uđe u zajednicu sa Bogom.

0: Stvaranje čoveka po ikoni Božjoj. Stvaranjem čoveka u šesti dan završava se Božji plan o stvaranju sveta. Bog je stvorio čoveka na kraju da bi u njemu ujedinio celokupnu tvorevinu. Stvorio ga je kao jedino slovesno i slobodno biće i učinio ga je sponom između sebe i sveta. Bog je namenio čoveku da gospodari nad svim bićima i dao mu je vlast da podari ime svemu stvorenom. Budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. Učenje o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nalazimo na samom početku Biblije u rečima koje Bog izgovara. Da načinimo čovjeka po obličju svojemu. Budući da je po učenju apostola Pavla, sin Božji, ikona Boga nevidivog, stvaranje čoveka po ikoni Božjoj je u stvari stvaranje po ikoni koja je Hristos. Iako se Logosova pločuje posle stvaranja prvog čoveka, on je prvo lik po kome je Bog stvorio Adama, pošto je prvorođeni prije svake tvari. Biblijsko učenje o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nije uvek pravilno shvatano. Postoje mnoga tumačenja ovog izraza koja ne slede biblijsko kazivanje duhu, već samo u slovu.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Andreja Stratilata. Danas je u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena sveta liturgija kojom je načestvovao srpski patrijarh Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova postojanja našeg. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije protođakona Radomira Vrućinića obišao i renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. Episkop Delčarsko-Kamenički Marko iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije u molitvenom prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija danas je načastvovao svetom liturgijom, potom i molebnom za blagosloveni početak školske godine u Cetinskom manastiru. Svetom bogosluženju prisustvovali su učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koje po odsluženom molebnu arhipastirskim slovom poučio episkop Marko, ističući da se osjeća privilegovan da predstoji na ovom važnom činu priziva Svetog Duha, da blagodat Božija dođe na njih, da ih ukrepi i pokaže bogoslovima kakvog zvanja jesu sada. Vladika je rekao da crkva mnogo retko taj epitet daje svetiteljima. Govoreći o uzimanju i nošenju bogoslovskog krsta, rekao je da se možda čini u početku da on nije lak, a nijedan nije lak, pa se zato i zove krst, breme koje uzimamo, ali da je Hristos sa svima nama. Na kraju sabrani u Cetinskom manastiru su pokropljeni osvećenom vodicom na prosvećenje srca i uma. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je u 13. nedelju po duhovima 30. avgusta svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o zlim vinogradarima, vladika je poručio sabranima da budu dobri vinogradari i da kroz pokajanje i dobra dela budu u zajedništvu sa Bogom. Da spoznamo Boga i zavolimo ga svim srcem, da ne steknemo grehovnu naviku, podvukao je valjevski arhijerej, kome je sasluživao više valjevskih sveštenoslužitelja u spojanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanje Urošević. U nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Posle pročitanog evanđelja besedio je arhijerejski namestnik Posavski protonamestnik Aleksandar Vučaj. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagovest spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Na kraju besede otac Aleksandar je istakao da se punoća tog života u Hristu ostvaruje kroz svetopričašće, kroz primanje tela i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista. Nedelja 13. po duhovima obeležena liturgijskim sabranjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje više sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Otac Dušan je i besedio. Istakao je da čovek iskrivljuje i menja realnost, kao što to čine i zli vinogradari iz evanđelske priče. Kao što je vinograd ograđen, tako postoji i ograda oko istine, odnosno između svetlosti i tame, podvuka kao i otac Dušan, dodavši da kad čovek menja tu granicu, prisvaja ono što mu ne pripada. Ne može da očekuje ništa dobro. Bog neće da ponižava, već da otrezni čoveka, rekao je besednik, poučivši sabrane vernike da onaj ko razara crkvu Božiju, njega će razoriti Bog. Nije dovoljno da imamo pravila ponašanja, već i plodove vere, zaključio je otac Dušan. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Počela je nova školska godina. Kod mnogih roditelja izaziva

0: u školsku godinu?
1: Da, to je dobro pitanje. Hvala na pitanju. Jesam i bilo mi je potrebno malo onako vremena pred samu školsku godinu da se ja kao i sama deca i roditelji pripremim. Tako da mislim da je taj period pripreme jako važan i o tome ćemo naravno i pričati nešto više u narednim minutima, ali svakako da je potrebna ta priprema. Tako da barem 7 dana pre školu i može se reći da sam spremna, da.
2: Da, tako da ta priprema je bila potrebna verovatno i roditeljima i deci, i zapravo kolika je to promjena polazak u školu? Za roditelja kolika za decu?
1: Da, to je zapravo jedna onako baš velika i kompleksna promjena, pogotovo kada je reč o prvom razredu koji sam po sebi ume da bude onako kritičan, jer upravo ta tranzicija, odnosno ta promjena koja podrazumeva prelazak iz predškolske ustanove sada u školu, gdje se obaveze sve više nekako gomilaju i gdje postaju složenije, gdje nekako ta igra postaje više po strani, a gdje se u fokus stavlja upravo taj rad, domaći zadaci, učenje i sve te školske obaveze koje umeju nekada da budu jako naporne. Bitno je da prosto se deci ne predstavi to u nekom negativnom svjetlu. Naprimjer, roditelji često znaju da kažu, jao, sada ide škola, bit će mnogo naporno, teško, stresno, morat ćeš mnogo da učiš, mnogo da radiš, i svi ti zahtjevi koji se postavljaju pred decu umeju da budu onako dosta izazovni i deca često mogu da se uplaše zbog takvih rečenica i izjava i da pomisle da je sada to nešto loše ili da se neće snaći, pa da onda imaju neka prevelika očekivanja ili da se uplaše upravo te odgovornosti. Tako da upravo ta promjena koja je, kao što ste vi sami napomenuli na početku, stresna sama po sebi, ne treba da se dodatno, da kažem, predstavi u tom negativnom kontekstu u smislu da će sada biti previše obaveza i svega, nego nekako da se dete prirodno uvede u taj proces. Naprimjer, da roditelji gledaju kako da detetu više predstave školu kao nešto što je svakodnevno i kao nešto što će prosto im biti dobro za dalje nadograđivanje i rad na sebi, ali ne u tom nekom negativnom kontekstu preteranih obaveza ili ocena, nego u nekom opuštenom, da kažem, duhu. Naravno, da opet tu može da se ode i u drugu krajnost, pa da roditelji recimo predstave deci školu kao nešto bajkovito, prelepo i divno, što u suštini jeste, da kažem, dobra paradigma, ali da mnogo ne preteruju i da mnogo ne stavljaju sve, da kažem, možda u tu neku lepu i upakovanu kuticu, nego da prosto budu realni, da kažu da je sada to neka nova aktivnost i neka nova obaveza, ali da neće biti previše stresna i previše naporna, nego onako da se sve ide prosto, da sve ide svojim tokom i da ide u nekoj opuštenoj varijanti.
2: Da, ali ta obaveza s druge strane podrazumeva i određenu vrstu odgovornosti, kako dece, tako i roditelja. Stoga, šta je ono što deca treba da znaju za polazak u školu?
1: E, tako je, ta odgovornost često zna da bude deci onako stresna i da možda ne znaju kako da se postave u tim nekim određenim situacijama, pogotovo kada je reč o domaćim zadacima. Zato se nekako preporučuje da je dogovor ključan u tome. Da, na primjer, roditelji uspostave dogovor sa djecom u smislu da postoji neki plan i program kada će se šta raditi. Na primjer, da tačno imaju definisan, da kažem, neki raspored kada će se igrati, kada će raditi domaće zadatke, kada će učiti, i da na osnovu tog raspored da se prosto deca pridržavaju. Bilo bi dobro da zaista na samom početku roditelj razgovara sa detetom i da mu kaže da će sada napraviti jedan lep plan i program, na primjer u nekoj lepoj svesci sa nekim možda šarenim motivima, da to deci onako bude interesantno i zanimljivo i da prosto uz taj neki vizuelni efekat i uz tu neku opuštenost steknu kao i neku vrstu odgovornosti, da se pridržavaju recimo tog plana, da bude, obično se savjetuje da recimo nakon škole se malo odmore i nešto prezaloga i da onda krenu da rade recimo domaće zadatke ili da rade te neke školske aktivnosti i da prosto što pre to završe, to će im biti bolje i lakše jer će nakon toga imati više vremena za igru i moći će da se posvete nekim svojim aktivnostima, tako da se savjetuje upravo da taj raspored i taj plan i program budu projektovani tako da dijete prvo recimo se malo odmori, nešto prezaloga i onda uradi to što treba i poslije toga ima vreme za sebe, što mu je dosta onako rasterećujuće i onda će više moći da prosto uživa u tim nekim aktivnostima kada zna da je sve završilo i kada zna da je gotovo to što treba za školu.
2: Spomenuli ste taj vizuelni efekat, to da dete piše i u lepim sveskama. I vidim da se na to prilično obraća pažnja, za razliku možda od nekih ranijih vremena kada i nije bilo toliko vizualno lepih svezaka kada smo

0: malte ne svi učili i pisali manje više istim sveskama, sad je to u potpunosti drugačije. I vidim i isto tako i za olovke i za ostali školski pribor. Sad koliko je to bitno i važno?
1: Da, pogotovo u današnjem vremenu kada se nekako sve više se pažnje daje upravo toj nekoj estetici i toj nekoj lepoti, upravo zato što je malo pažnja popustila kod dece pojavom tehnologije, društvenih mreža i tako dalje, sve nekako uticalo na to da deca sve manje i manje imaju fokusa pažnje i zato je upravo to jedan od razloga kako da im se privuče pažnja i onda im se pažnja privlači na najrazličitije načine, recimo kroz taj neki šareni pribor, kroz zanimljive sveske ili olovke, bojice i svašta nešto i na taj način nekako se gleda da im se to predstavi u tom duhu da barem im približi pažnju tim svojim nekim vizualnim elementom. Svakako da je pre bilo drugačije jer opet nismo imali ni društvene mreže, pažnja nam je bila daleko bolja nego danas, ali opet ukoliko vidimo da je u današnjem vremenu to opet malo i potrebno, u redu je recimo privući im pažnju na taj način. Ali opet nikako da to bude, da kažem, u nekim većim razmjerama, u smislu sada da djeca sve više koriste i TikTok i društvene mreže koje su onako dosta kritične po tom pitanju, gde baš ono se gleda da im na tih 15 sekundi se zadrži pažnja, a da sve van toga već podrazumeva neku vrstu i dosada i oni već ne mogu više da prate, tako da opet u tom domenu, recimo konkretno društvenih mreža, bilo bi stvarno dobro da im se ograniči vreme i da imaju mala deca eto barem pola sata dnevno, a starija deca možda sat vremena ili sat i po i da se preko toga ne prekorači, da bi upravo održali tu pažnju, koncentraciju na što boljem nivou, pogotovo sada kad krenu školske obaveze i te aktivnosti vezane za školu.
0: I kad smo već kod pažnje, da li dete može da sedi da sluša 45 minuta bez prestanka koliko traje jedan školski čas?
1: E da, to je stvarno dobro pitanje i danas imam utisak da ne može i da mu već pažnja ode posle 10-15 minuta ili kod nekih boljih možda i posle 20 do pola sata, već tada ne mogu da se fokusiraju, druge stvari su im nekako važnije i više gledaju da pričaju, što opet je sve i razumno s obzirom da smo u današnjem vremenu i s obzirom da nam se sve nekako otrgla kontroli, ali s druge strane onda je potrebno čak kad recimo nastavnik vidi da dijete već više nema pažnju, da nema fokus, da možda napravi kratku pauzu od 5 do 10 minuta i da se posveti upravo tim nekim njegovim interesovanjima, da razgovara sa njim na neku temu ili da pita recimo šta bi djeca sada željela da rade, da bude kao neka aktivnost prosto slobodna koja bi trajala eto 10 minuta, čisto da se oni malo još izluftiraju i čisto da se prikupi ta neka pažnja i da onda nastave to što treba. Tako da bi bilo, da, u današnjem vremenu je potrebno možda malo osluškivati djecu i te neke njihove, da kažem, možda drugačije poglede i prilagoditi se datoj situaciji, pa eto čak i nekada napraviti pauzu koliko je potrebna kako bi se ta pažnja ponovo zadobila.
0: A kada sam vas pitala šta dijete treba da zna za polazak u školu, mislila sam i delimično na to koliko treba da zna, koliko treba da se naoruža znanje za polazak u školu. Recimo u smislu da li treba da zna da računa, da li treba da zna da piše, da čita.
1: E da, to je pitanje koje se najčešće postavlja u praksi i neki roditelji vole baš onako djecu da previše upute u to gradivo, da možda čak idu nekada i iznad nekih njihovih mogućnosti i da ih prosto nauče što više kada krenu u prvi razred, pa onda znaju i da pišu i da broje, da čitaju svašta nešto. Svakako da je poželjno da imaju tu neku osnovu, u smislu možda da poznaju slova i tako dalje, ali i to nekada zatrpavanje djece sa gradivom može da bude nezgodno, pogotovo zato što mogu kasnije da izgube želju ili entuzijazam i mogu zaista da se i umore od toliko sadržaja i svega, tako da bi bilo dobro djecu postupno uvoditi u to. Svakako da je potrebno možda pred polazak u školu kupovati im neke onako zanimljive knjige, slikovnice gdje bi oni mogli da kroz upravo te slike prate i ta slova i da se sami interesuju za to i da im svakako možda roditelji čitaju pred spavanje, tako da to bi bilo poželjno, ali sada da kažem možda nešto više tih nekih aktivnosti i sada pravog onog školskog gradiva se baš i ne savjetuje u tolikoj meri. Dobro je da imaju neku osnovu, ali da opet ne bude to preterano.
0: jer može da im bude dosadno.
1: Tako, može da im bude dosadno i mogu kasnije da izgube volju možda ili da previše prosto budu u tome.
0: Da, to se ja sećam recimo na osnovu svog primjera. Meni je stvarno prvi razred bio mnogo dosadan.
1: Da.
0: Jer i znala sam i da čitam i da pišem i da računam i onda čekam da to ostali nauče. I nekako mi se čini kao da sam prespavala prvi razred. Ne samo ja, nego mnogi tako.
1: E pa jeste, da. A upravo treba iskoristiti baš taj period kada se i druga djeca prilagođavaju tome i da prosto zajedno budu u tom nekom procesu učenja. Jer kada postoji ta neka razlika u znanju kod djece, često upravo kao što ste vi rekli dođe do dosade ili do nezainteresovanosti, a mislim da je baš potrebno da u odjeljenju postoji ta neka ravnomerna raspodela znanja i da je dobro da svi idu u istom smjeru, u istom pravcu podjednako.
0: Da, ali nisu svi podjednako sposobni za učenje. To je onda onaj drugi problem koji se javlja. Dok recimo ako se uči konkretno čitanje ili pisanje, postoji taj neki normalan tempo koji pretpostavljam učiteljica odredi i diktira ga i neki učenici to slede i prate, a opet s druge strane postoje učenici koji kaskaju, koji ne mogu da postignu to.
1: Tako je, postoje učenici koji kaskaju, koji onako prosto nisu baš najbolje spoznali neke radne navike i vještine ili prosto nemaju također neke mogućnosti ili sposobnosti i to je uvek prisutno u odjeljenjima. Uvek ima nekoliko učenika koji ne mogu baš da prate gradivo na taj način kao i svi, ali onda potrebno da roditelji se možda malo više posvete, da dodatno rade sa njim ili da prosto se i učiteljici ili učitelju sugeriše ili nastavnicima da prosto znaju da daju neke dodatne, odnosno neku dopunsku nastavu i neke časove gdje će učenici moći da bolje onako se posvete tome i da prosto nekada i nastavnici ne mogu baš sve da stignu i nekada i zapostave tu djecu koja ne mogu da prate gradivo. Ali opet potrebno da ih se sete i da im pruže tu neku dodatnu podršku, barem kroz tu dopunsku nastavu i da mogu prosto da na nekom osnovnom nivou nešto nauče.
0: Govorile smo i o samostalnosti i odgovornosti. U kom smislu i koliko treba dete da bude odgovorno i samostalno, odnosno koja su njegova zaduženja, odnosno čemu dete treba da brine i šta treba da bude ono o čemu će ono da se stara, a šta je ono što je briga roditelja?
1: To je dobro pitanje i najčešće deca i nisu nešto samostalna u ovom savremenom roditeljstvu. Kada vidimo kako roditelji previše onako su prezaštićeni prema deci, kako više gledaju da im sve olakšaju, omoguće i tako dalje, potrebno je opet da deca imaju tu vrstu samostalnosti i da stvarno sama probaju da rade recimo domaće zadatke. Najčešće roditelji koji dolaze kod mene se preterano posvećuju deci, pa onda recimo sednu sa njima rade dok se ne završi, pa se onda tu najčešće stvori neka negativna energija jer roditelji pokušavaju da ih ubede da je potrebno da to što pre reše, pa onda deca neće, pružaju otpor i onda ulaze u taj začarani krug gdje stvarno rade sa njima konstantno i onako se trude, a opet treba da ih puste i da sami probaju nešto da urade. Čak i ako deca ne žele da urade domaći zadatak, ne bi bilo loše nekada ih pustiti da prosto ga ne urade i da odu u školu sa tim neurađenim domaćem, jer će na taj način i sami uvidjeti recimo da su pogrešili ukoliko učiteljica bude sugerisala da je to loše ili ukoliko im bude možda dala neki minus, tako da na osnovu tih postupaka deca zapravo uviđaju da su pogrešila i da treba ipak da vode računa o svojim nekim obavezama i da moraju da budu samostalni u tom smislu. Tako da nekada nije loše čak ni pustiti decu da sama to uvide i da prosto sama vide da moraju da rade neke aktivnosti i da budu odgovorni i da budu, da kažem, upućeni u to. Svakako da deca koja žele recimo da uče i da rade i koja sama traže roditeljsku pomoć, da je to potrebno omogućiti im, ali da ona deca recimo koja pružaju otpor i baš ne žele, da je nekada zaista potrebno pustiti ih da sami uvide, jer kroz određeni period i kroz naravno i tu socijalnu komparaciju, kada budu vidjela recimo da druga deca rade domaće zadatke, a da oni ne rade, to će im biti onako malo poražavajuće, pa će željeti sljedeći put da se potrude.
0: A pakovanje školske torbe, recimo treba li deca sama na osnovu rasporeda časova koje imaju da pakuju svoju torbu ili im treba pomoć roditelja?
1: Bilo bi dobro da to probaju sama, naravno u tim nekim prvim danima tu su roditelji da pomognu. Recimo Montessori uvek pričala, baš Marija Montessori sorry da treba da idem tom logikom, pomozi mi da uradim sam. Naprimjer, da se roditelji tu nađu, da pomognu možda detetu kroz sugerisanje, hajde sada spakuj ovo ono, a da dete samo recimo pakuje taj pribor ili knjige i da onda posle određenog perioda se stekne ta samostalnost. Da dete uz tu pomoć i sugerisanje roditelja kasnije samo nauči kako da to radi i da ima tu prosto obavezu da samo spakuje svoje knjige, školski pribor ili čak užinu. Možda nekada sebi samo isto da napravi obrok, nije ni to loše, jer na taj način upravo stiče tu neku vrstu samostalnosti i te individualnosti.
0: A odlazak u školu, recimo ako je škola na nekoj pristojnoj udaljenosti, a ne recimo daleko po nekoliko kilometara kao što je slučaj u selima.
1: Da, dobro je da roditelji vode možda decu tim nekim prvim danima, ili čak nije loše da pred polazak u školu, recimo 7 dana pre nego što škola krene, da sami onako idu recimo u šetnju običnu, da roditelji odvedu decu pa da kažu vidiš tu ti je škola, hajde da sljedeći put sam možda probaš da odeš, ili na taj način malo da ih ohrabre i osnaže. Često roditelji znaju i da upadnu u, da kažem, taj začarani krug da stalno vode decu jer se plaše da će se nešto loše dogoditi ili jer imaju strah, anksioznost, ali dobro je da zaista puste decu da budu samostalna u tom pogledu. Potrebno je možda u tih prvih nekoliko dana dok deca ne steknu tu neku sigurnost da roditelji ipak budu prisutni, ali nakon određenog perioda, ukoliko je škola naravno blizu, da zaista počnu sami da idu i da možda idu i po grupama, nije ni to loše, da ako su tu negde drugari koji su, da kažem, blizu stanovanja, da idu zajedno pa da kroz taj način jačaju i tu socijalizaciju i povezanost, tako da nije ni to loše.
0: E, kad ste spomenuli socijalizaciju i povezanost, ono čega se sećam kada sam ja išla u školu, mada jeste to bilo davno, sad ne znam, možda vi ste do duše mlađi, recimo mi smo se međusobno tako zbližavali, združivali, eto, kako smo se mi družili deca, roditelji su se upoznavali preko nas, dakle preko dece. Međutim, sad vidim potpuno jednu drugačiju situaciju, da mnogi roditelji gledaju da se oni prethodno upoznaju, pa onda tek decu da upoznaju.
1: Jeste, to je danas onako možda čak i pogrešna paradigma. Bilo bi zaista dobro da deca sama nekako krenu da se druže i da se upoznaju međusobno i na taj način da jačaju tu neku vezu i povezanost, naravno i da tako roditelji shvate recimo sa kime im se deca druže, pa da sami prosto žele da upoznaju roditelje, da se međusobno upoznaju i da se možda i oni druže, ali potrebno stvarno pustiti decu da ona sama možda međusobno otkriju te možda neka zajednička interesovanja, neke iste afinitete i slično, i da roditelji ne budu sada opet prezaštićeni i da ne teže ka tome da recimo oni međusobno upoznaju decu, ili da oni, često roditelji znaju i da vrše pritisak, na primjer ako vide da su deca povučena i da nemaju tu možda neku vrstu želje za socijalizacijom, da možda oni potegnu, hajde sada kreni da se družiš sa ovom drugaricom, ili naprimjer ako imaju neku prijateljicu kao eto ona je kao moja prijateljica, hajde kreni da se družiš sa njenom ćerkom ili njenim sinom i tako dalje, što je opet pogrešno jer djeca nekako sama treba da uvide ko je za njih dobar i ko im onako leži i prija, tako da bilo bi dobro da roditelji možda malo puste decu da se osamostale u tom pogledu socijalizacije.
0: To će biti teško s obzirom da postoje te Viber grupe.
1: Tako je, Viber grupe su danas baš onako zastupljene i one su možda i odnele, da kažem, najviše udela u tom pogledu.
0: I koje se teškoće najčešće javljaju, odnosno zašto se vama najčešće obraćaju za pomoć?
1: Meni se najčešće obraćaju za pomoć kada je riječ o koncentraciji pažnje. Ona je baš onako sve više i više poljuljana i deca zaista nemaju fokus, na primjer da sednu i da uče. I najčešće mi se javljaju roditelji kod tog uzrasta od 7 do 12, 13 godina, kada vide da recimo ne mogu stvarno deca ništa da prate, da i oni pokušavaju da im nešto približe, ali da to prosto ne ide. I onda zajedno dođu i pitaju šta da rade. I onda kada malo dublje zađemo u problematiku, vidimo da je najčešće glavni zapravo uzročnik toga što su preterano na telefonima i što zaista neka taj screen time zna da im bude i po 10 sati. I onda se zaista preporučuje da ograniče to vrijeme boravka na telefonu i da imaju taj čuveni roditeljski nadzor. Da prosto na tom najmanjem uzrastu bi bilo dobro da uopšte ne koriste telefon, ali eto na tim nekim starijim uzrastima, tako od pola sata do sat vremena, i da zaista ne prekorače to vreme. Jer upravo ta pažnja im se najviše remeti kroz to, jer oni mogu besomučno da, recimo, idu po onim čuvenim reel snimcima i da gledaju razne sadržaje, i preporučuju se da zaista sa tim prosto prekinu i da imaju taj dogovor koliko će moći da borave vremena na telefonu. I zaista kada se upravo samo ta promjena uvede, vidi se odmah razlika. Odmah su deca drugačija, postepeno već dobijaju neku pažnju, koncentraciju, želju da i sama nešto rade, prouče, istražuju, tako da samo ta mala promjena može da bude značajna, i onda na osnovu toga dalje radimo zajedno na tom planu i na aktivnostima koje će imati, da se pridržavaju recimo toga, i onda polako počinje, da kažem, drugačija priča. A za stariji uzrast se isto preporučuje da prosto smanje vrijeme boravka na telefonu. Oni recimo i sami dođu kod mene i kažu zaista da imaju problema i da ne znaju kako da nauče jednu stranicu, da prosto razmišljaju drugim stvarima. Ako njih imamo taj problem, jer oni su i u pubertetu, i onda adolescencija sama po sebi zna da bude onako kritična, i ako na to dodamo još i hormone, na cijelu ovu situaciju, bude onako baš nezgodno, i onda je prosto potrebno da i njima se smanji to vreme. Oni već sami mogu da sebi regulišu i da se samo pridržavaju toga, i da uključe možda još neke dodatne aktivnosti, da budu više fokusirani možda na prirodu i na fizičku aktivnost nego na zatvoren prostor, kafiće, društvene mreže i tako dalje.
0: I šta nisu roditelji znali, a trebalo da znaju?
1: Nisu znali možda kako da pristupe deci u tom pogledu, da uspostave opet neku vrstu granice i discipline, ali da to ne bude u preteranoj meri, nego da to bude čuvena zlatna sredina. Mi nekako uvek težimo ka tom ekstremu i uvek smo više onako ili preterano, da kažem, rigidni, ili preterano popustljivi, i onda ne znamo kako sada baš da napravimo tu neku zlatnu sredinu, da opet postoji ta granica i disciplina uz neizmjernu ljubav, pažnju, toplinu. Tako da mislim da to roditelji nisu baš znali, i da uvek i postavljaju to pitanje kako da im pristupe, kako da prosto ih deca za promjenu čuju i da budu prosto posvećena i spremna da se recimo menjaju i da budu onako u pozitivnom tom kontekstu. Ali opet, onog trenutka kada uvide da nema, da kažem, nekog čarobnog recepta, ili da nema konkretno sada tih nekih stavki koje bi oni mogli da ispoštuju da budu dobri roditelji, nego da je to prosto stvar i vremena i da je to proces, onda će im dosta biti lakše. Roditelji često traže gotova rješenja i sada, da kažem, možda neku čarobnu formulu za uspješno roditeljstvo, a potrebno je samo da shvate da to ne postoji, i da sami upoznaju svoje dijete, njegov temperament, i da kroz to stiču te neke veštine, i da je samo potrebno da budu na toj nekoj sredini i da opet pružaju te neke granice, disciplinu uz neizmjernu ljubav, pažnju i pre svega razumevanje i podršku.
0: Dakle, ključ je u razumevanju, podršci i nada sve u ljubavi.
1: Tako je, ljubav je ta koja je potrebna svakom čovjeku, pogotovo detetu koje je malo i koje tek uči svijet i koje uči kako da bude empatično. I ovdje bih podvukla možda i empatiju kao osnovu svega, jer mislim da danas djeca i nisu baš naučena empatiji, i da upravo zbog toga imamo malo i tog nekog stanja gdje sve više djece se okreće sebi, a neka drugima. Pre nekako bila veća zajednica i povezanost, više smo bili onako dobri drugovi, bili spremni da pomognemo jedni drugima, da delimo užinu, da se nađemo u nevolji, da učimo međusobno, a sada su više deca nekako okrenuta sama sebi, i mislim da je taj nedostatak empatije, razumijevanja druge osobe i generalno uopšte zajednice uzrokovao možda stanje u kome često mislimo da smo izgubili kompas, ili u kome imamo sve više djece koja prosto nemaju tog razumijevanja i nemaju želje da pomognu jedni drugima. Tako da mislim da bi bilo dobro da roditelji obrate pažnju i na tu empatiju, i da prvenstveno ne uče djecu toliko tom sadržaju i sada da ih pripreme za prvi razred perfektno da sve znaju, nego više da ih uče kako da budu dobri ljudi, empatični, da se zaista nađu drugu ili drugarici i da uvek pomognu kada je to potrebno.
0: A možda je i problem zapravo u toj okrenutosti ka materijalnom.
1: Tako je, i materijalizam je dosta odneo, da kažem, nekih pogrešnih vrijednosti i stvarno bi bilo dobro da roditelji paze i šta deci kupuju, jer često i te skupe patike i skupa odela i svašta nešto, pogotovo mobilni telefoni, na primjer čuveni iPhone koji su jako popularni, umeju da naprave tu nepotrebnu polarizaciju i umeju zaista decu da odguraju i da baš onako stave na neku uskroz neki drugi kontekst, tako da bi bilo dobro da roditelji budu malo skromniji i u redu je da žele da njihova djeca imaju najbolje i da izgledaju najbolje, ali da shvate da to nekada može da bude mač sa dve oštrice i da nekada zaista može i da ošteti dijete u pogledu vrijednosti i u pogledu uopšte razumijevanja druge osobe. I onda sve više imate i to ismijevanje gdje zaista djeca recimo se rugaju drugu koji nema ili koji ne može sebi nešto da priušti, tako da opet samo roditelji osveste i to, da treba da budu drugačiji u tom pogledu.
0: Da, i kada roditelji žele najbolje za svoje dete, onda bi trebalo to da žele u stvaranju njegovih boljih osobina, u smislu da dete bude, kao što ste vi rekli, dobar čovjek, dobar drug, da bude saosećajan, empatičan, da bude pun ljubavi, razumevanja prema drugoj deci.
1: Tako je, a to su vrijednosti koje su nekako uvijek bile prisutne i kroz istoriju gledano i generalno mislim da upravo to, zato što smo malo stavili fokus na taj materijalizam, je izuzelo tu empatiju i da je potrebno sad samo da napravimo taj čuveni kopernikanski obrt i da sada ponovo stavimo empatiju u fokus i da se uvijek sjetimo tih fundamentalnih vrijednosti koje zaista čine nekako suštinu svakog bića, pogotovo djece, i da djeca sama po sebi jesu dobra i plemenita, ali da ih društvo nekada može pokvariti ili zajednica u kojoj su odrasli, tako da uvijek se roditelji samo toga sete, da budu onako dobar primjer svojoj deci, dobar model koji će im pružiti upravo tu neku sigurnu budućnost kroz to razumevanje i kroz to dobročinstvo.
0: I savjet za kraj, dakle, kako da preživimo početak nove školske godine?
1: Da, samo je potrebno vrijeme i strpljenje i potrebna je pre svega ta vera u to da će sve doći na svoje. Čak iako deca u početku pokazuju neki otpor ili ne žele da idu u školu ili im je previše dosadno, potrebno je u tom trenutku samo osvijestiti da je to možda neki proces prilagođavanja i da im se možda ne predstavlja škola u tom negativnom svjetlu i da im se toliko sada ne zahtjeva nešto, jer često i ti zahtjevi mogu da stvore kod dece taj kontraefekat i da zaista možda oni posle ne žele ikada više da uče, tako da je samo potrebno biti strpljiv, objasniti im opet da imaju neke obaveze, držati se tog plana i programa, ali da ne bude previše rigidno, ali opet da ne bude ni previše popustljivo. Dakle, zlatna sredina.
0: Zlatna sredina. Mnogo hvala.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa pedagogom Ivom Jevtić iz Savjetovališta za mlade pri Domu zdravlja Valjevo. Razgovarale smo o pripremi djece i roditelja za polazak u školu. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazno na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasio.

porđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodetelji život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom,

neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka i preteče i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog, neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem Njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin,
zaštita je moja duh sveti.

Sveti prorok Samuil, 15. i posljednji sudija izraelski, živeo na 1100 godina pre Hrista, rođen od plemena Levina, od roditelja Elkana i Jane, u mestu Ramatu ili Arimateji, gde se docnije rodio i blagoobrazni Josif. Nerotkinja Ana isplakala je Samuila od Boga i posvetila ga Bogu, kada mu se navrši 3 godine. Živeći u Silomu, kod kovčega zaveta, Samuil imaše u 12. godini istinito otkrovenje od Boga o kazni koja predstojaše domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva sinova njegovih Ofnija i Finesa. To otkrovenje se uskoro izbi. Filistejci potukoše Izraeljce, ubiše oba sina Ilijina i zapleniše kovčeg zaveta. Kada vesnik saopšti ovu nesreću Iliji, ovaj pade mrtav na zemlju i izdahnu u 98. godini starosti. A to se isto desi i sa snahom njegovom ženom Finesovom. Od tada pa za 20 godina behu Izraeljci robovi Filistejcima. Posle toga roka posla Bog Samuila narodu da propoveda pokajanje ako želi da se spase od neprijatelja svojih. I narod se pokaja i odbaci tuđe idole kojima služaše i priznade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe s vojskom na Filistejce i s pomoću Božijom smete ih i pobi i oslobodi zemlju i narod. Potom do starosti suđaše Samuil mirno narodu svome. Videći ga ostarela, narod mu reče da im postavi cara na mesto sebe. Uzalud Samuil odvraćaše narod od toga, govoreći mu da je Bog jedini car njihov. Narod osta pri svom traženju. Iako ovo traženje beše nemilo Bogu, Bog naredi Samuilu da im pomaže za cara Saula, sina Kisova, iz plemena Venijaminova. Saul carovaše kratko vreme i Bog ga odbaci zbog drskosti i neposlušnosti, pa naredi Samuilu te pomaza Davida Jeseva za cara mesto Saula. Pred smrt svoju Samuil sabra sav narod i oprosti se s njim. A kada umre, plakaše za njim sav Izrael i sahraniše ga česno u domu njegovu u Rami. Sveštenomučenik Filip, episkop Iraklijski sa sveštenikom Severom i đakonom Hermesom. Prema svemu izgleda da su bili Sloveni, služili Bogu u Trakiji i tamo prvo predani mukama za Hrista. Kada neznabošci jurnuše da zapale crkvu hrišćansku, hrabri Filip reče starešini njihovom: "Misliš li ti da je Bog zatvoren u stene? On živi u srcima. Hram bude razoren, sve knjige spaljene, a sveštenici ovi odvedeni u jedrene, gde posle tamnovanja i muka budu bačeni polusažeženi u reku Maricu. Još 38 hrišćana skončaše s njima mučenički. Misli se da su postradali u vreme Dioklecijanovo."

Samuil pravedni, sluga živog Boga, sudija voljeni od naroda svoga. On Boga štovaše, Boga iznad svega. Volja Božja beše zapovest za njega. On narodnu volju Božjom ispravljaše i narodne grehe pred Bogom kajaše. Sveštenik i prorok i sudija pravi, trojako Gospoda Samuil proslavi. Svakim svojim slovom, svakim svojim delom, trudom i molitvom, i žrtvom i jelom, celim bićem svojim on Bogu posluži. Vladarima zemnim ovaj primer pruži. Svom narodu niko polzovati neće, ko se od zakona Božjeg okreće, ko sebe i narod sluša, a ne Boga, u dno će ponora pasti bezdanoga. Ko što Saul pade, i drugi uz njega, svi saučesnici greha narodnjega, samo rob Božji vladar može biti i narodu svome trajno koristiti. To Samuil uči i delom i reči, kroz vekove mnoge to učenje ječi.

Rasuđivanje. Pokaj se pre nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata suda. Pokaj se pre smrti, a pošto ne znaš čas smrti, to pokaj se danas i sad i prestani ponavljati greh svoj. Ovako se moli Bogu sveti Jefrem Sirin. Pre nego li se točak vremena zaustavi u mome životu, pomiluj me. Pre nego li dune vetar smrti i na telu mome pojave se bolesti, vesnici smrti, pomiluj me. Pre nego li veličanstveno sunce na visini pomrkne za mene, pomiluj me i neka sine za mene svetlost tvoja sviše i rastera strašnu tamu uma mojega. Pre nego se zemlja vrati u zemlju i postane trulež, i pre propasti svih crta krasote njene, pomiluj. Pre nego li gresi moje predvare me na sudu i posrame pred sudijom, pomiluj, Gospode, ispunjeni blagošću. Pre nego vojnstva izađu prethodeći sinu carevu da saberu bedni rod naš pred presto sudije, pomiluj. Pre nego li zazvuči glas trube pred prišestvijem tvojim, poštedi sluge tvoje i pomiluj. Gospode naš Isuse, pre nego li zaključaš dver tvoju predamnom, Sine Božiji, i pre nego ja postanem hranom neugasivog ognja genskog, pomiluj me. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu Davidovu nad Golijatom i to kako Golijat, strašan telom, oklopom i oružjem, prkosaše svoj vojsci izraelskoj. Kako David s nadom u Boga pođe s praćkom i kamenčićima i ubi Golijata. Kako David pobedi jer verovaše da je to rat gospodnji, rat vernih protiv nevernih.

Beseda o obraćanju misira ka Gospodu. I bit će poznat Gospod misircima. I poznaće misirci Gospoda u to vreme i služit će mu žrtvama i darima i zavetovaće zavete Gospodu i izvršavaće. O kako je promenjivo srce čovečije. No od svih promena njegovih jedna je sramnija od najsramnijih, a to je kada verni postane neverni. I od svih promena njegovih jedna je slavnija od najslavnijih, a to je kad se neverni obrati i postane verni. Ona prva promena desila se sa Izraeljcima koji ubiše Hrista. Ova druga desila se sa misircima koji poverovašu Hrista. Nekad je misir bio glavni gonilac verujućih u jednoga živoga Boga, jer nekada su misirci imali mnoge mrtve bogove, idole i stvari kojima su se klanjali, basne i gatarije kojima su se zavaravali. Ali gle, šta prorok proriče, kakvo divno viđenje. Misirci će poznati Gospoda jedinoga i živoga u to vreme kada Gospod u telu javi se među ljudima. Idoli će biti razoreni, hramovi demonima i životinjama oboreni, oltar Bogu živome i jedinome utvrđen, žrtvenik uzdignut. Prinosit će se žrtva beskrvna mesto krvne, slovesna mesto beslovesna. Stotine hiljada inoka uzimat će na se zavete siromaštva, poslušnosti i posta iz ljubavi prema Gospodu. Najveći podvižnici javit će se u tom negda mračnom misiru. Najhrabriji mučenici za Hrista Gospoda, najprosvećeniji umovi, najprozorljiviji čudotvorci. O kako divno viđenje i kako je divno ostvarenje toga viđenja. Sveti Zlatoust piše: ni sunce sa množinom svojih zvezda nije toliko sjajno koliko pustinja misirska sa svojim inocima. Sve se ostvarilo u istini što je provideo i prorekao Isaija, sin Amosov, prorok vidoviti i istiniti. O Gospode, blagosrdni, koji si se smilovao misiru, negdašnjem gonitelju vernih tvojih, i prosvetio ga svetlošću istine, prosveti i nas i ukrepi nas blagodaću Duha Tvog Svetog i primjerom velikih misiraca hrišćana. Tebi slava i hvala vavek.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Andreja Stratilata. Danas je u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena sveta liturgija kojom je načestvovao srpski patrijarh Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova postojanja našeg. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije protođakona Radomira Vrućinića obišao i renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. Episkop Delčarsko-Kamenički Marko iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije u molitvenom prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija danas je načastvovao svetom liturgijom, potom i molebnom za blagosloveni početak školske godine u Cetinskom manastiru. Svetom bogosluženju prisustvovali su učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koje po odsluženom molebnu arhipastirskim slovom poučio episkop Marko, ističući da se osjeća privilegovan da predstoji na ovom važnom činu priziva Svetog Duha, da blagodat Božija dođe na njih, da ih ukrepi i pokaže bogoslovima kakvog zvanja jesu sada. Vladika je rekao da crkva mnogo retko taj epitet daje svetiteljima. Govoreći o uzimanju i nošenju bogoslovskog krsta, rekao je da se možda čini u početku da on nije lak, a nijedan nije lak, pa se zato i zove krst, breme koje uzimamo, ali da je Hristos sa svima nama. Na kraju sabrani u Cetinskom manastiru su pokropljeni osvećenom vodicom na prosvećenje srca i uma. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je u 13. nedelju po duhovima 30. avgusta svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o zlim vinogradarima, vladika je poručio sabranima da budu dobri vinogradari i da kroz pokajanje i dobra dela budu u zajedništvu sa Bogom. Da spoznamo Boga i zavolimo ga svim srcem, da ne steknemo grehovnu naviku, podvukao je valjevski arhijerej, kome je sasluživao više valjevskih sveštenoslužitelja u spajanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanje Urošević. U nedelju 13. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Posle pročitanog evanđelja besedio je arhijerejski namestnik Posavski, protonamestnik Aleksandar Vučaj. Ovo je u stvari priča o istoriji spasenja, da blagovest spasenja i sam Mesija nije dat samo jednom krugu ljudi, samo jednom izabranom rodu, već svima koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Na kraju besede otac Aleksandar je istakao da se punoća tog života u Hristu ostvaruje kroz svetopričašće, kroz primanje tela i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista. Nedelja 13. po duhovima obeležena liturgijskim sabranjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje više sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Otac Dušan je i besedio. Istakao je da čovek iskrivljuje i menja realnost kao što to čine i zli vinogradari iz evanđelske priče. Kao što je vinograd ograđen, tako postoji i ograda oko istine, odnosno između svetlosti i tame, podvuka kao i otac Dušan, dodavši da kad čovek menja tu granicu, prisvaja ono što mu ne pripada. Ne može da očekuje ništa dobro. Bog neće da ponižava, već da otrezni čoveka, rekao je besednik, poučivši sabrane vernike da onaj ko razara crkvu Božju, njega će razoriti Bog. Nije dovoljno da imamo pravila ponašanja, već i plodove vere, zaključio je otac Dušan. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra povodom praznika Uspenija Presvete Bogorodice čućemo predavanje na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičinih dana u Subotici.
1: Braći služitelji, dami i gospodi, braći i sestre, pomaže Bog. Čast mi je zadovoljstvo da ovdje u zadužbini Dušana Radića u prostorijama Svetoputnog centra Sveti Sava mogu u svoje lično ime i ime svih vas poželjeti dobrodošlicu i pozdraviti protojerej Stavrofora Vladimira Vukašinovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Tema večerašnje duhovne tribine jeste Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve. Ukoliko na kraju predavanja budete imali neko pitanje, sigurno sam da će otac Vladimir rado na njih odgovoriti. Hvala
2: vam. Hvala vama. Draga braća sestrici, braće i sestre, drago mi je da večeras, to su kasni dan i rano večer, mogu da sa vama podelim nekoliko, eto na sat vremena od vaših života i moga života, da se oni ovako prožmu i susretnu povodom jedne lepe teme, a to je kako naša crkva proslavlja Majku Božiju u svom bogosluženju. Drago mi je što ovdje vidim i neke moje studente, to je kojih je sve više, što u mantijama, što bez mantija, što govori na prvom mjestu o tome da je i mojih godina sve više. To nije baš najbolja, najveselija činjenica, ali je prihvatamo sa stoički, ako i sa nekom radošću. Volim kad dođem u Suboticu, kod vas je ovdje lepo na više načina i postoji interesovanje za bogoslovske teme. Bogoslovske teme, nažalost, danas nisu pretjerano popularne u svim krajevima, a tamo gdje su ovako lijepo prihvaćene, čovjek se osjeća srećan kad može da podijeli malo svojih teoloških uvida. Da bi se ovo stalo u okvir od nekih pristojnih 40 minuta, ja ću da čitam, a poslije možemo da malo porazgovaramo. Pre nego što progovorimo nekoliko reči o tome kako se u našoj crkvi molitveno proslavlja praznuje je Presveta Bogorodica, zaustavimo se na jednom, nama se čini, neophodnom pitanju. Šta znači praznovati neki događaj iz života Presvete Bogorodice? Šta mi činimo, šta se nama dešava, šta se sa nama događa kada praznujemo, kada bogoslužbeno proslavljamo njeno rođenje, vavedenje ili uspenje? Samu suštinu onoga što se u toku praznovanja dešava nemoguće u potpunosti svesti, uvesti u ljudske reči, ma kako i ma koliko one vešto odabrane i tačno primenjene bile. To sa druge strane ne znači da je nemoguće govoriti o smislu i suštini praznovanja na takav način da nam ipak bude bliža i jasnija njegova priroda. Na prvom mjestu treba znati da dolazak na praznično bogosluženje znači ulazak u jednu drugu dimenziju života. Otkrivanje kroz neposredno učestvovanje jednog novog načina postojanja koji prevazilazi vremensko-prostorne okvire našeg svakodnevnog iskustva, a istovremeno ostaje u njima. Sve to

duhovska priroda bogosluženja, činjenica da Duh Sveti nadahnjuje i postoji u bogosluženju, nas čini učesnicima i akterima događaja koje proslavljamo. Dakle, kada mi slavimo recimo vavedenje u hram Presvete Bogorodice, mi bogoslužbeno silom Duha Svetoga postajemo saučesnici toga događaja. I mi takođe idemo sa njim roditeljima i s njom, ulazimo u hram, gledamo šta se dešava, a to sve stvar duhovnih očiju. A svetotajinska priroda crkve nama priopštava, daruje spasonosne posledice tih samih događaja. Šta to znači? To znači, to pogotovo važi za praznike Hristove. Naprimer, kada praznujemo Vaskrsenje Hristovo, svetoduhovska priroda tog praznika nas čini saučesnicima događaja. Mi, dakle, zajedno s mironosicama gledamo prazan grob, sećemo ga tamo u bašti, slušamo njegove reči, radujte se, a svetotajinska priroda crkve, to da živimo svetim tajnama, nama omogućuje da mi učestvujemo u spasonosnim posledicama toga događaja, dakle, i mi ćemo da vaskrsnemo. Praznovanje također podrazumeva lični susret sa praznovanjem. Mi slaveći praznike Presvete Djeve, nju srećemo i kao devojčicu u naručju majke Ane, i kao devojku pred kojom stoji arhangel Gavrilo, i kao majku života na samrtničkoj postelji, a da sve, za sve to vreme stojimo pod njenim materinskim pokrovom i bivamo zakrivljeni njenim majčinskim molitvama. Praznovanje Bogorodice na nivou godišnjeg Crkva Hristova praznuje njegovu presvetu majku na razne načine i raznim povodima. Sva tri bogoslužbena kruga kojima se molimo, dnevni, sedmični i godišnji, ispunjeni su pesmama, molitvama i službama Bogorodice. Njoj su upućene molitve povečerja, njoj se uznose tropari mali veliki časova, njeni su kanoni, bogorodični, krst bogorodični oktoiha, njeni dogmatici, njoj je upućen molitveni vapaj na kraju svake velike i male jektenije. Njoj su posvećeni i posebni praznici koji obeležavaju uspomenu na događaj iz njenog života, kao i na sve ono što se vezuje za njeno ime, pokrov, polaganje pojasa, čudotvorne ikone i sl. Svi su bogorodični praznici nepokretni. Svi su duboko ukorenjeni u istoriju, sveštena fakta, nepobitne činjenice. Ljubav prema Bogorodici i molitveno poštovanje preliva se iz hramovske pobožnosti u ličnu, koju nećemo nikad nazvati privatnu, jer postoji neka tendencija da pobožnost, recimo, svakog od vas koja nije ovako zajednička kod kuće, tamo kad se moliš Bogu, prenakada to je moja privatna pobožnost. Ne postoji privatna pobožnost, a to što se niko sam ne moli Bogu. I kad se izdvojen moliš Bogu, ti se moliš Bogu kao deo tela crkve. I zato ne postoji privatna pobožnost. I nisi ti isečen iz tela crkve. Ti možeš biti privatno, ne znam, ne ideš na pecanje, ali privatna pobožnost ne postoji. I Bogorodice se molimo rečima molitvenika, na brojanice i vapajima srca. Dakle, praznovanje Bogorodice na nivou godišnjeg kruga organizovano je kroz čitav niz njenih praznika. Oni su svi, kako smo rekli, nepokretni, vezani za datume, te samim tim duboko ukorenjeni u sveštenu istoriju crkve. Neki od tih praznika pripadaju kategoriji velikih praznika, tu spadaju Mala Gospojina, Vavedenje, Blagovesti, Sretenje i Velika Gospojina. Malu Gospojinu ili rođenje Presvete Bogorodice crkva proslavlja, sve govorim stari kalendar, 8. septembra. Rađanje buduće Bogomajke iz susreta dve loze, carske Davidove po ocu Jakimu i svešničke Aronove po majci Jani, predstavlja načinom do koga je do njega došlo, a oni su začeli u dubokoj starosti, svojevrstan uvod u naprirodno bezmužno začeće Presvete Bogorodice. To kao jednu od osnovnih tema ovog praznika ističu i tropar pretpraznstva i kornak praznika, rekavši da neplodnost rađa Bogorodicu.
kao što je krstitelj Jovan preteča Hristov i po začeću načinu, jer to isto to nije bilo nadprirodno u potpunosti, ali je bilo već protiv prirode zbog starosti roditelja, tako je i ovo malo nadprirodno začeće Bogorodice, jer tu nisu bili mladi. Treba reći i to da crkva pored dana u kojoj se Bogorodica rodila proslavlja i dan u koji je začeta, to je praznik začeće Svete Ane, to je 9. decembar. Drugog dana Male Gospodine proslavljamo svete Bogoroditelje Joakima i Anu. Ovdje se pokazuje jedno pravilo praznovanja, jedan princip po kome je sastavljena komponovana crkvena godina, a on se stoji u tome da se drugog dana velikog praznika i veće praznika proslavljaju akteri koji su u njemu učestvovali, koji su na neki način do njega doveli. Tako, drugog dana Božića proslavljamo Savo Krste Bogorodice, Bogojavljenja Jovana Krstelja, Sretenja Simona Bogoprimca i sl. Ovdje nam se otkriva velika tajna Božijeg delovanja u istoriji. Bog uvek poziva k sebi, traži, pokreće, motiviše, nadahnjuje ljudska bića da mu budu slobodni saradnici. Upravo ta tajna saradnje, sadejstva Boga i ljudi otkriva se u ovom teotološkom principu, jer bez ljudskog bića preste Bogorodice, to je sadašnje devojke Marije, ne bi bilo Hrista obaploćenog, bez krstitelja ne bi bilo Hrista krštenog i tako dalje. Dakle, nije Bog solista u istoriji, Bog uključuje ljude u svoju ekonomiju, u svoje djelovanje i onda ti ljudi bivaju proslavljeni drugog dana praznika. Vavedenje preste Bogorodice u uvođenju hram proslavljamo 21. novembra i ovaj praznik uvek pada u vreme Božnog posta. Po popularnosti ovoga praznika kod pravo

I onda, zato je hršćanstvo bilo i gonjeno, između ostalog, da bi u početku. I šta se slavilo 25. decembra? Slavio se rođendan nepobedivog Boga Sunca. Te je crkva postupila na takav način da su teolozi toga vremena rekli, postojala je religijska intuicija kod ljudi koji su pretpostavili da sunce ima neke veze, ima neke veze sa Bogom. Ali su pogrešili što su identifikovali konkretno sunce sa božanstvom. Nego je sunce simbol Boga, odnosno sunce pravde je Hristos. I onda je to protumačeno u hristološkom ključu i crkva je kao što ume da krsti ljude i od nehrišćana pretvori ih u hrišćane, krstila je ovaj praznik i taj običaj. I od paganskog napravila hrišćanski. To se zove uvođenje evanđelja u kulturu ili inkulturacija evanđelja, a nama jedan bliži primjer toga jeste ova naša krsna slava. Jer krsna slava, to sad dođe kažu, zamislite, ona ima paganske korenove, a u sad ste Ameriku otkrili, pa to zna i moja baba ima korenove. Ali kao što je moj tamo čukun, da bio paganin, bio paganski običaj, pa ga crkva krstila, onda je krstila i njegove običaje. Jer ne krstila se samo čovjek, nego nije čovjek, da kažem, ova žica, nego čovjek ova slika. Znači čovjek je ono što je ovo ljudsko biće i sve, sve jedno kulturno okruženje, način na koji ja razgovaram, mislim, pevam, gledam, doživljavam svet, pišem, slušam, razumevam, stvaram, slikam, pravim stolice, zidam kuće, moja kultura, sve sam to ja. I crkva koja dolazi da krštava i preobražava i besmrćuje, krštava i preobražava mene, ali i ono što ja radim, što ja činim, i to se možda primi evanđelje u sebi. Šta može? Ima nešto? Ne može. Ne može da krsti ubijanje ljudi. To ne može. Ali praznovanje nekog zaštitnika doma može. Pa kaže, to nije taj reda paganski neki levi desni, nego to je sad vaš svetac, patron i tako dalje. E, zato se proslavlja 25. decembra, pa onda se proslavlja i 25. marta blagovesti. A to da je Hristo sunce pravde, to vi znate, oci, kad pevate tamo recimo tropari male gospodine i sretenja, tamo kaže da je sunce pravde koje je zasjelo iz Bogorodice. E, to je traga. Te, znači to sad 17 vekova ta priča traje, da se ponovo potvrdi da on jeste to sunce pravde. Tako poezija pamti poneki put dalje od nas. Šta je teološka poruka ovoga praznika? Ona je uvek, to je teologija vaploćenja, i što kaže tropar, da sin Boži postaje sinom devojke, djeve. Odnosno da Bog postaje čovek, da bi, kako ću to reći poslovci crkve, čovek mogao da

stoji u prisustvu svetinje Božije. E tako. I ona nešto moli u sebi, šta moli, i završi. A karijakatisto pitanju, to je jedno isto. Znate, tamo se isto ponavlja, imaju pripevi. I pripevi su, kad narade sve sve nevesne, aleluja, to svi znaju da pevaju. Jedva čekaju pripev, onda kako je pripev, malo se razbude, znate, živnu, i u stvari, to je to. Ljudi vole da učestvuju u bogosluženju. Potpuno prirodno. I kad to omogućimo, i zato sad kad ti popovi, nije to loše, ali treba tako znati šta, neki balans između bogosluženja i tako dalje. Znate šta je to isto stvar? Sam bio mlad ovako teolog i mislio sad da sve što leti jeste za jelo. Onda sam terorisao moje vernike koji su dolazili posle liturgije i kažu, oče, da mi čitaš molicu. Ja kažem, kako sad čitam molicu, čoveče Boži, pa vidi kakav si ti baksu, sad je bila služba, to je najvažnije, šta ćeš ti to? I posle razmislim, a zašto on došao? On je došao jer šta mu molitva daje, ta mala, a ne velika, daje mu da čuje njegovo ime. Jer on kad čuje svoje ime, on osjeća da je on učestvovao u Bogu, da se Bog njega, lično njega, on, e baš njega je, tako da kaže, dođi ti sad pero, dođi pera sad sveca, pozdrav Hristos. E tako ovaj, znači nije uvek te kad su neke forme paraliturgijske pobožnosti, one nisu dobre, ali ne treba ih odmah satrti i odbaciti, nego gledati šta se dešava, koji su unutrašnji motivi kod tih ljudi i kako da se to preusmeri u dobrom pravcu. Moja crkva, Sveta Petka na Kalemegdanu, i tamo masovno donose žene kolače non stop, ove koslavske. I kažem, šta ta kolač dodala sada, pa da mi sečeš. Pa rekao, dobro, a za kog sveca, šta se slaviš ti? Pa nema sveca, tako da zdravlja, pa kako sečem uopšteno nikome. I onda ja sam, aha, dobro. Rekao, zamislite, gospođo, kako ste vi to divno doneli, ima jedna mala sitnica samo, da to bude još bolje. Ona kaže, kako? Pa rekao, to je neko vama objasnio, a nije baš znao da vam kaže sve. Pa šta nije rekao? Treba dodati hleb, ali ne tako veliki glomaz, nego je manji hleb koji ima drugačije se mesi, zove se prosfora, a ne objasnim, i ona krene da mesi prosfore, zove se prosfore. Ona, neko je narode zapamtio da neki hleb se donosi, jer taj hleb ima veze sa zdravljem i napretkom, ali je promašio koji hleb? Pa onda ga vratiš u to. Isto kao što hoće da se tu u Beogradu posebna strast, da se non stop pomazuju, da se mirošu na svakoj liturgiji i posle. Zašto? Da bi imali neki telesni kontakt sa božanstvom, s Bogom. Na čovjeku nije dovoljno samo da sluša i gleda, on hoće da nekako se da dotakne Boga, da Bog dotakne njega, ovo kao svetinja pa ga dotiče. A to je u stvari čežnja za pričešće. Jer pričešće je potpuno psihofizičko, duhovno i telesno, duševno, s Bogom sjedinjenje. I ti, kada to sve objasniš i preusmeriš, onda on razume. A najlakše vikat ne valja ništa i vi ništa ne znate i to nije dobro. E dobro, to sam rekao. I evo, blagovesti slikamo, zašto slikamo blagovesti na carskim dverima? Najčešće, ne uvijek, ali dominantno, da bi pokazali da smo kroz taj praznik, kroz taj događaj ušli u Carstvo Božje. Jer bez oploćenja Hristovog, bez njegovog posle vaskrsenja, vaznesenja i pedesetničkog povratka pred drugog dolaska, kroz stvaranja crkve, ne bi nama bilo kontakt sa Carstvom Božjim. Crkaju blagovesti da se pokaže veliki značaj od praznika. Presudan. Svetenje, 2. februar, ovaj praznik pripada grupi bogovešnih praznika, iako se neki zbunjuju zašto nije Hristov i tako dalje, to se vidi iz to kako se, šta se radi kad on padne u nedelju, pokazuje se da nije nivo Hristovog praznika. I, ali šta se otkriva u ovome da kažem, da je praznik istovremeno Hristov i Bogorodičin? Otkriva se tajna njenog imena. Odnosno, kod nas ne postoji nikad kult Marije. Znate, kao što postoji u nekim drugim crkvama. Kult Marije, Marija, Marija, Marija. Mi čak Bogorodicu redko

0: zovemo Marija. Kažemo Bogorodica Marija. Prisna Deva Marija. Presna Djeva. Jer kod nas je to da ona Bogorodica, da ona neraskidivo iz sva vremena sa Hristom sjedinjena. Da ona nije za nas značajna zato što je ostala zauvek, devojka je bila, ne znam što je slušala, ona je značajna što je rodila Boga. I zato možemo da slavimo istovremeno i nju i Hrista, i a to je Hristos ključ svakog praznika bogorodičnog. Onda Uspenje, to je jedno nem veliki praznik, idemo sad ka njemu, i tu crkva slavi smrt Majke Božije, ali koja je istovremeno prava smrt i nova vrsta smrti. Mena sihira bez prva na besmrtno tvoje usnuće sabrasmo se. Na besmrtnu tvoju smrt mi smo se sabrali. Znači ona stvarno umrla, to nije nikakva prividna smrt. Ali smrt one koja je u sebi donela život sveta. U su jednakost te smrti u odnosu na sve ostale smrti postoji jedna specifičnost, a to je da ja to se onda, a to mi govorimo, to je slika ona kao u naručju Hrista i sve, a to je da posebnost odnosa između majke i sina. Pored ovih velikih praznika mi proslavljamo i druge događaje vezane za život Presvete Bogorodice. To je najpoznatiji sabor Presvete Bogorodice drugoga dana Božića, to smo već pominjali. U drevnim vremena, kada crkveni kalendar još nije bio razvijen u potpunosti, jedinstveni praznik u čast Djeve Marije, Presvete Bogorodice, je bio drugi dan rođenja Hristovog. I taj se praznik nazvao i danas se zove praznikom sabora Presvete Bogorodice. Upravo u crkvenom praznovanju rođenja Hristovog, u molitvama i pesmama koje se pevaju toga dana, nalazimo onaj najdublji sloj teme poštovanja Presvete Bogorodice. Može se reći da je svekoliko crkveno poštovanje Presvete Djeve izraslo iz tajne te zahrišćene jedinstvene noći kada je devojka Marija u jaslama kraj Betlejema rodila Gospoda Isusa Hrista. I kada je slika majke sa detetom u rukama postala i zauvek ostala glavna, najdublja i najradosnija slika naše vere. To svoj izraz ima i u samim početcima crkvene umetnosti. U katakombama, u slikarstvu kraja drugoga veka, imamo dva motiva. Jedan je majka sa detetom u rukama, to izlazi iz ove slike, a drugi je žena sa ovako raširenim rukama, moliteljka, orans, ona koja zastupa, ona koja podatajstvuje, ona koja štiti, ona koja predstavlja. Iz te druge ideje imamo drugi niz praznika. Prvi je pokrov Presvete Bogorodice, polaganje pojasa Presvete Bogorodice, polaganje rize Presvete Bogorodice. To su sve događaji kada istorijski događaj gde je presveta ili zaštitila neki grad od napada varvara ili nekoga izlečila predmetom koji je bio vezan za nju pojasom ili haljinom ili pak pokrovom, to je sad vizija ovog Andreja Rodivog gde koji je video da ona štiti Carigrad od varvara. I sad šta je tu? Oni pored te teološke dimenzije zastupništva ili hodatajstvene dimenzije ima još jednu drugu stvar koja je za nas ovde zanimljiva. A to je da se pojavljuju sveti predmeti pored svetih ličnosti. Jeli, ima sveta Bogorodica ličnost, ljudsko biće. A ovo je sad predmet. Odakle se pojavljuje ta teologija da je predmet nosilac svetosti. Jer je, ko da kažem, nosilac svetosti je Bog. Jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Hristos, slav Boga samin, i oni koji participiraju, koji učestvuju u Božoj svetosti. A to su ljudi. I da se pojavljaju sveti predmet. Evo dakle. Postoji milion uzročnika sitnih, ali osnovni događaj koji je toga doveo i koji je legalizovao postojanje svetih predmeta jeste jedan fenomen iz istorije teološkog doživljavanja osvećenja hramova. Danas da bi neki hram mogao da radi, da ne znam, bude pušten u dejstvo, mi njega osvećujemo posebnim činom osvećenja hrama. Dođe velika osvećuje hram, tako onda posle tu služimo službu. U davnini početak je bio skroz suprotan. Da bi se služila, služba je bila osvećenje. Ti služiš službu u nekom prostoru i to je bilo osvećenje. To se vremenom promenilo, to je za neko drugo predavanje, sad ne pričamo o tome. Sljedeći korak je bio, pošto je crkva gajila veliko poštovanje prema kultu mučenika. Mučenici su oni koji su postradali za veru, koji su najbolji način posvjedočili svoju veru, koji su učestvovali, koji ponašaju podvig prvo mučenika Hrista, on je prvi mučenik, a onda svi ostali u njemu učestvuju. Onda je crkva slavila tako što je služila liturgiju na dan njihovog proslavljenja. A onda imamo onu viziju u otkrovenju Ivanovom da su oni duše zaklanih za jagnje Božije, mučenici, pod oltarom Božijim, i onda je crkva počela da sahranjuje mučenike i da prenosi njihove mošti i da stavlja pod oltar. Ne da bi oltar bio osvećen mučeničkim telom, nego da bi počastovala mučeničko telo blizinom oltara. Jer se smatralo da ono što se dešava na oltaru, a liturgija, izvor najveće svetosti. I da ono što se približava, što je bliže oltaru, to je bolje. I sad, vremenom se to menja i postaje, uvodi se ideja da je oltar validan kada su pod njim mošti. I sad, gdje je tu problem? Broj mučenika je ograničen. Nema ih 3 milijarde. A broj hramova je neograničen. I uskoro ima više hramova nego mučeničkih tela. I sa tim da se radi. Na istoku je to rešavano takozvanom fragmentacijom moštiju. To je lep način da se kaže usitnjavanje. Pa su, ne znam, parčići, delovi svetih moštiju, nošeni tamo i vamo, što je za zapad bilo apsolutno nezamislivo. Znači, to je bilo zabranjeno i onda su rekli rimski episkopi, to je 4. vek, da predmet koji je u neposrednom kontaktu sa telom mučenika poprima kvalitet mučenika. Odnosno, to su takozvane svetinje drugoga reda i one također mogu da služe u tu svrhu. I onda se je počela ta, da kaže, legalizacija svetih. I danas vi imate, na primjer, kad se preslače mošti, pa narod voli dobije neki deo onog i sve živo odreći od sveca i sve to pobožnost koja postoji, koja je legitimna i dobra, ali ne treba da nama skrene pažnju sa činjenice da je izvor svetosti prvenstveni i jedini u Bogu, a onda u svetiteljima koji u Bogu participiraju, a posle sve ovim drugim fenomenima. Dobro. Molitveno poštovanje Presvete Bogorodice teklo je paralelno i razvijalo se sa formiranjem teologije o njoj. Ono istovremeno je pružalo osnovu, bivalo izvorom za teologiju i iskazivalo rečima molitava i himni svu dubinu i značajnu svetog lika. Teologija izvire iz pobožnosti. Kako je sad, na primjer, pojavi se u nekom momentu, u nekom vremenu određeni teološki izazov pred crkvom. Da li je nešto ovako ili onako? I sad, kako to svetitelji mogu da znaju da li je ovako ili onako? Na osnovu čega? Je, može na osnovu analogije teoloških iskaza. Znači, on čita teološke knjige, razne zna, obrazuje se, pa onda zaključi, ako je tamo ovako, bit će i ovdje. Ali to neki put nije dovoljno. On neki put nema ništa. On mora na osnovu iskustva koje nosi u sebi, svog molitvenog doživljaja, da da neku formulaciju. Na osnovu čega su na trećem saboru u Efesu sveti oci znali da onako definišu da je Marija Bogorodica i da se bore za nije čovjekorodica slično? Jer su imali to iskustvo nje kao Bogorodice, molitve i nastavljom iz iskustva i ističe formulacija. Naši doktrinalni iskazi, naša dogmatika nije hladna intelektualna spekulacija, nego intelektualni zapis toplog molitvenog iskustva. Od samih početaka crkvenog bogoslovlja posebna pažnja biva posvećena Majci Božjoj. Bilo da Ignjatije Antiohijski uči o devičanstvu majke, bilo da Irene Lionski razrađuje svoju čuvenu paralelu Eva-Djeva, Djeva kao nova Eva, ili da Grigorije Bogoslov govori o Bogorodici kao hramu Hristovom, ona je neizbežni sastavni deo učenja crkve. Od posebnog značaja ovdje su oci i teolozi Aleksandrije, čije je bogoslovlje triumfovalo na trećem vasilijskom saboru. Ova teologija Majke Božije, koju je u velikoj meri bio postavio Origen, koja je među prvima koristio termine Bogorodica i Presveta za nju, svoj finalni izraz dobila je u bogoslovlju svetog Kirila Aleksandrijskog, koji je najviše doprinio dogmatskoj preciznosti učenja o Bogorodici. Poznate su njegove reči da se sva naša borba za veru koju smo vodili sastoji u tvrđenju da je sveta djeva Bogorodica. Ovim rečima svetog Kirila ja završavam ovo moje kratko izlaganje i prelazimo na pitanja i odgovore. A prethodno sam sebi jedno pitanje postavljam i odgovaram da zagrejem vas. Kad sam došao u crkvu Ružicu, gdje sam sveštenik, tamo je sad 17 godina, uđem u oltar i služim prvu liturgiju, sad gledam tamo šta je naslikano i vidim na te oltaru, ovi znaju sveštenici, ovi momci koji idu u oltar, dame ne znaju, sad se neke znaju, neke ne znaju, se slikaju tako, oni u sitnom polukrugu, slikaju se razni svetitelji koji imaju veze sa liturgijom neke. I sad obično se slikaju 99% slučajeva Vasilije Veliki i Jovan Zlatousti kao autori liturgija, pa neki drugi tu razni. Ja vidim tamo nema njih. Ne samo što ih nema, nego sva četvorica arhijereja su iz Aleksandrije. I šta sad ovo znači? I šta je tom slikaru trebalo da takav izbor napravi? Ja sam to gledao godinama i nisam mogao da shvatim dok mi nekako nije to postalo jasno, pa jer ta crkva Ružica je posvećena rođenju Majke Božje. To je crkva koja je posvećena Majci Božjoj, a ovaj slika Andrij Bicenko, ruski emigrant, je znao teologiju i on je želeo da apostrofira značaj velikih aleksandrijskih otaca formiranju teologije o Presvetoj Bogorodici tako što je njih sama stavio kao prve među liturzima. Jeste tako jedan dao jedan teološki mali kao neku zagonetku da mi rešimo koju smo rešili. Ako ima neko pitanje, izvolite, ako nema.
1: Jel ima neko možda pitanje? Dragan, izvolite.
2: Očito ste se vi bavili barokom teologijom. Zanima me, recimo za Bogorodicu, da li ikone, odnosno ikone autorstva tog barokog perioda, pokazuju da se u barokom periodu u crkvi pravoslavne crkve Bogorodica poštovala na nešto drugačiji način? U stvari, da li na neki način sledeće da se izvršili doktrina nekog pravoslavnog poštovanja Bogorodice kao Majke Božije, recimo, ne znam, skrušeni Bogorodici, pa neke druge ikone, da se već zašlo u neku liniju tog katoličkog poštovanja nje kao ličnosti, znači kulta Marije, ili su sve te ikone mogu protumačiti, ne znam, tipa Bogorodice sa velim zinom i dalje u okviru prava programuće. Eto to je.
0: Pa znate šta, to je vreme koje je obeleženo ogromnim uticajem zapadne pobožnosti, teologije i likovnog izraza. To ne podrazumeva da su te ikone koje su naslikane nama duhovno strane. Niti to podrazumeva treba da ih mi sad sve skidamo i menjamo, ne znam šta. To je u najboljoj nameri Niko to nije hteo da se unijati na taj način, nego su naši preci smatrali da ukoliko slikaju na takav način, oni s jedne strane participiraju u tada najsavremenijoj evropskoj religijskoj umetnosti, a s druge strane pokazuju svoju jednakost sa katoličkom crkvom. Zato se tako slika, gradile crkve, zato je tako slikano, nošene su te mantije, ne da bi se, da kažem, pravio neki kompromis ili pakt, nego da bi se pokazalo da smo mi podjednako važna i vredna crkva kao i katolička u očima tadašnje evropske javnosti, gotovo Austrije. Ali, druga nas sada pitanja, da li dolazi u to vreme do intenziviranja kulta Bogorodice kod nas? Dolazi. Pa ovaj bogorodični tron što mi imamo u Vojvodini, ovaj preko puta Vodičanskog, a što nema recimo centralna Srbija, ili ima samo tamo gde su preuzimali odavde, odakle to? I dakle, to mnoštvo bogorodičnih motiva na ikonostasima koji se ponavljaju, pa pazite, iako je ovaj naš barok kasniji mnogo zapadnoevropskog, treba znati da je barok umjetnost vezana za kontrareformaciju. Da je barok katolička umjetnost koja je vezana za borbu protiv protestantizma, a protestantizam između ostalog negira Bogorodicu. I onda su jezuiti kao nosioci barokne umjetnosti i promoteri teologije te umjetnosti, afirmisali kult Bogorodice na razne načine da bi polemički se obračunavali sa protestantskim učenjem da ona nema svoje mjesto u duhovnom životu vernih. Mi imamo sada milion tragova, za one koji znaju da čitaju, milion tragova katoličko-protestantske polemike naslikanih našim zidovima, gde mi nismo ni luk jeli, luk mirisali, a dobili u miraz takvu teologiju. Pa to vam je recimo u oltaru Saborne crkve u Beogradu, tamo gde je proskomilja, se priprema hleb i vino za liturgiju, naslikan Hristos kako nosi krst i curi mu krv mu curi iz rebra i pada u čašu. To znači? To znači to krv koja pada u čašu, to je evharistijska krv Hristova, a krst je znak žrtve, krsne žrtve, i to je polemički izraz antiprotestantske teologije koja negira žrtveni karakter Evharistije. Sada koji je to slika, on slika da Hristos je, to je njegova Evharistija, da je žrtva. I sad to ti se pitaš šta će ovo ovde, a nekada ne stoji sad. Ali u principu pokazuje da postoje neko uvođenje polemika. Pa ovaj, na primjer, vladika Denisije Novaković, to je bio rektor škole u Novom Sadu, koja osnovna vladika Veselijon Pavlović, bilo je 230 godina prošle godine. On je prvo bio je Novi Sad zvao Petrovaradinski šanac, to znamo. I on je osnovao neki kolegijum za mlade bogoslove, to je kao prvi naš fakultet teološki, ili viša škola, gde je osnovao bratstvo posvećeno bezgrešnom začeću Presvete Bogorodice. Ne ono da je ona začela bezgrešno, nego da ona začeta bezgrešno. To je katolička dogma, to mi ne priznajemo. Da, on je to uveo iz Kijeva, da je bio školovao. Tamo bio učitelj katolički i on to preneo kod nas. To je bilo bratstvo u teološkoj školi pravoslavno. Znate, učitelji su bili komplikovani, da vas to ne zbunjuje, danas to sve stoji na svom mestu, ali mi nije dobro da sad kažemo sve ćemo to da pokidemo, skidamo sve, menjamo, preslikavaj, jer to je naša kultura, naša prošlost, mi znamo kako slikamo danas, a to poštujemo i stoji na svom mestu.
1: Imaš neko možda pitanje?
3: Kada ste mnogo spominali o ovom filozofiji koja je donosila slavski kolač redom na liturgiju i tako dalje, u centri gde sam ja parok ima jedan specifičan i određen problem što se je to zdravio na jedan mogu znao za donošenje imena, za pomen i tako dalje. I sada nije tu problem pomenuti imena i sve ostalo, nego je problem u tome kako i na koji način ljudima, odnosno vernicima i parohijanima koji žele da se njihovi umrli spomenu, ali da se to daje povodom godišnjice, tako da je onda zaista posle liturgije kada se čita ili kada se obavlja spomen po slavnoj molitve, i onda oni traže da ja obavezno pročitam šta su oni napisali da je to povodom, ne znam, 10 godina upokojenja oca i majke, daju čerka i tako dalje i tako dalje. To je recimo praksa koja je dugo godina tu prisutna i sada kada se ne pročita, bukvalno dođe do uvrede, povrede tih, da kažemo, vernika koji su želeli, baš ono što sam spomenuo, taj bliži kontakt sa Bogom.
0: Pa, da ste me to pitali pre 10-15 godina, ja bih rekao, ne mogu mi da nameću svoje mišljenje. A sad bih vam rekao, ukoliko to ne povređuje bogoslužbeni poredak crkve, vi čitajte. To, ali neko formalno recite, ovo daju ti povodom toga, ja ne bih imao nikakav problem s tim. Jer to je, kako da kažem, postoji mnoštvo lokalnih običaja koji ni po čemu ne ugrožavaju, ima koji ugrožavaju, oni su nedopustivi, ali ima koji ne ugrožavaju. Ja ne vidim zašto bi po rasuđivanju, mi znamo svoj savest, obrazovanje, svešnici smo da kažemo to može, to ne može. Ima meni pričaju moji đaci, pogotovo oni mučenici samo što su istočne Srbiji, pa to je sačuvaj Bože. Oni donesu i sad stave ovako odelo kod pokojnika na sto. Znači, sve ovako poređeno, kao da on tu stvara principe da sve, jer to je parasto, to ne može čitati. To je već neko vraćanje. Ali da mu se kaže da ti daju za njih, ja ne vidim tu neki smak sveta. Treba s rasuđivanjem. I sad je vrlo nezgodno što su bile su te polemike i to, ne znam, liturgijske. I to su neki ljudi nešto to doživjeli da oni mogu sad da rade šta god hoće po crkvi, da se deru, prave probleme. Evo, desilo se meni, bio sam jednog đaka sveštenika, zvala na slavu i odem ja tamo i ne znam kako se to uvuklo u narod da se stavljaju sveću u slavsko žito. U slavsko žito ne ide sveća. Sveća ide u žito za parastos. A u slavsko žito ne ide sveća. Sveća je sveća koja ide tamo u čirak, a ne ide gotovo. To je na kraju da se drži, ti pogrešno rade. Eno, u Svetoj Gori nema sveća u žitu, to nema. I sad tamo kažem, vadi te sveće. Kad su kočile neke žene, ako starije, evo ga, novator, hoće da promeni, da izda nas, dovede papi, da dovede i sve. I ja kažem, a neki ako ljudi s ove strane, ja kažem, braćo, pomagajte, što rekao apostol Pavle, da žena ćuti u crkvi, a one i kod kuće nas muče i ovdje hoće. Ali kaže, nemojte dirati svešnika. I tako sam malo se kroz šalu mi to. Posle kaže, majke, nemoj tako da govorite. I objasnim sve. One, ja pomislim, ona se učinila. Jednostavno, moramo da imamo poverenja da crkva pastirstvuje svoj narod na dobar način. Ako najevo da smo otac Dragan ja rodom odande, tamo se tamo čitaju imena, ne baš najsrećnije mesto, ne znam da li to ostalo danas, a pre je bilo, na kada su ugobe ekterni, a na liturgiji, onda oni čitaju, naš crkvenjak to čeka, ako dok ne dođe to broj, sitne novce, ako se sve, ne može ga treba prestane, i onda vas se prijuta oko imena, se ulazi u oltar, stavlja u tasu crtezu, i ja protetom čita sve na. To nije baš najsrećnije mesto, ali oni čuju. Pa, da, zdravo. Ali oni to sad čuju, znaš. Čuju nekako to. A treba li vam objasniti, živiš apostolsko medije, to, opet to nije idealno rešenje. Je li tamo, kad su to naglas, kad se naglas čitaju molitve Eukaristije, pa tamo kad je ova intercesija, kad je zastupnička molitva, i tamo se pomenju imena. I ti ne možeš onda paš celu parohiju i milion imena čitaš, ali čitaš te koji su recimo bolesni, koji su nedavno umrli, neku posebnu potrebu, neku operaciju, neko već sada se dešava. I ljudi čuju to i osete, i svi su tu danas, ti sutra sam ja, preko ne tamo treći, i svi cirkulišemo i svi smo deo te. Ali kad su ljudi tako verski prosvećeni, kad dolaze, onda lako im se objasni. A kad navrate,
3: problem je to što su ime običaje, to se znam da ne mojim pokažem da bude mali pomen. Znači da ne mogu da ne budi gospodine, da se drži mali pomen, se čitaju.
0: Pa to ima mnogi mesta.
3: I onda ovi ljudi, bar kojim sam ja sam objasnio da to bi bio veliki grek, razliku je reko skrsenje, da to gore ostave za subotu, da se napravi
4: ovaj pomen, da se to ništa naknadno ne plaća i tako dalje, a da je mnogo važnije na postuliti da se pomene, da se izgledi često za ono da i prihodnje ne uđe da je to problem.
0: Pa znaš kako, to i kad je bilo takav problem te vrste, onda ne treba, po mom mišljenju, ne treba preseći, nego prosvećivati. Pa ako se to primi, primi. Ako se ne primi, šta dobijaš presecanjem? A što nije smak sveta, nije idealno, nije ispravno, ali nije smak sveta, znači nije. To svi znamo tamo neko livare, sve zašto subota, dan, nije nedelja, sve, danas ima to jasno, svi to znamo, ali, znaš, narodna pobožnost nije monumentalna, ona je krhka. I ako stvoriš, znaš, da napraviš od nekoga vernika, dobrog i sve, treba ti tri života, a da pokvariš tri minuta.
1: Ja se zahvaljujem ocu Vladimiru na poučnom i nadahnutom predavanju. Hvala vam.
5: U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičinih dana u Subotici.
6: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora profesora dr. Vladimira Vukašinovića na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve. Ovo predavanje održano je 2012. godine u Subotici. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: dužnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan. Jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag.

0: oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se postrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se.